0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
2: Prajem vám príjemný júlový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vám svíta Ildiko Makajová. V našom dnešnom programe sa vám hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Potom vás pozývam na Severné Slovensko. V rámci nášho dnešného turistického magazínu zavítame do malebnej osady Zázrivej.
3: Hlavne pre tie deti je to také iné, že nič iné im tak nedá žiadna hračka ako to zviera, hej. A ten koň má v sebe niečo, takisto pes, kde to sa ani ťažko vysvetľuje, ale proste tá energia, hlavne pre to choré dieťa, lebo to choré dieťa skôr je viac citlivejšie na veci, ktoré možno my zdraví nevnímame. A tie zvieratá mu to dajú.
2: Je piatok, to znamená, že v druhej časti relácie už pozývam k prijímačom, predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Na dnes som pre nich vybrala hru s názvom Ikarov pád. Rozhlasová hra autorky Vandy Kyselicovej Ikarov pád bola inšpirovaná skutočným príbehom kaskadérskeho koňa Ikara. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V Bekeskej Čabe usporiadajú v sobotu 25. júla Slovenský deň a jarmok čabianskych chutí. Na námestí v priestoroch mestskej tržnice si môžete vychutnať čerstvo pripravené halušky a tradičné herovke. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba. V tento deň samozrejme nájdete na trhových stánkoch aj čerstvé pochúťky od miestnych výrobcov. Program začína o 8:30 a potrvá do 12:00 hodiny. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom. Na 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku, ktorý sa bude konať cez víkend v banke, nás už pozýva Iveta Hruboňová.
2: Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v banke. Po slavnostnom otvorení o 16:30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu o 19:30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpolianec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v novohradskej dedinke Banka.

0: Tulácke topánky. Informačný magazín nielen pre turistov.
1: Slovensko je krajina plná prekrásnych a výnimočných miest. Dnes bude reč o jednom, ktoré patrí medzi najkrajšie a najnavštevovanejšie destinácie Slovenska, o Zázrivej. Zázriva je horská obec na severnom Slovensku na pomedzi Malej Fatry a Oravskej vrchoviny. Je obľúbeným cieľom pre trávenie voľného času, dovolenky a aktívneho oddychu. Obec má vyše 450 rokov dlhú históriu a tak jej dejiny sú pestré. Menej oficiálnu históriu zachytávajú dve knižky, povesti spod rozsudca. Dedinka Zázriva je rozľahlá, má 11 osád, jej chotár hraničí s Kysucami, Horným Považím, Oravou, preto je jej krajina rôznorodá. Obyvatelia sú činní v oblasti cestovného ruchu, kultúry, športov, rôznych zaujímavých činností. V oblasti folklóru je dlhé roky činný súbor Zázrivček a folklórna skupina Kýčera. V obci sú organizovaní futbalisti, hasiči, materské centrum a ďalšie skupiny so záujmom o rôzne oblasti. Zázriva je častým cieľom rekreantov a má dostupnú potrebnú štruktúru služieb v cestovnom ruchu. V našom dnešnom turistickom magazíne vás, milí poslucháči, teda pozývam do tejto prekrásnej osady, malebnej Zázrivej. Tu býva a privíta okrem hostí a turistov i detské skupiny Ondrej Borončo, ktorý sa zaoberá agroturistikou. Nech sa vám príjemne

0: Krásna príroda v Zázrivej už od dávna priťahovala mnohých ľudí. Veľa návštevníkov aj domácich hodnotí kraj v okolí Zázrivej ako jeden z najkrajších na Slovensku. Zázriva leží v malebnom prostredí severného Slovenska na území Dolnej Oravy, kde jej zázemie zasahuje do troch horských celkov – Kysuckej vrchoviny, Oravskej Magury a Malej Fatry. Dominantou nad Zázrivou je známy veľký rozsutec, 1610 metrov vysoký. Je tu množstvo lúk, pasienkov, ale aj ostrých zrázov, vodopádov, jazierok, potvočikov, obkolesená lesmi smrekovými i bukovými, bajkosodrevinou. Zázriva sa skladá z 11 dolín. Biela, Plešivá, Dolina, Rastoky, Grúne, Petrová, Demkovská, Havrania, Kozinská, Končitá, Ústredie. Každá z týchto dolín ponúka výnimočné zážitky oravskej prírody. V niektorých častiach zázrivských osad môžete natrafiť na ozajstný oravský saláš s ovečkami a vidieť výrobu a spracovanie ovčieho mlieka, kde sa zachovala pôvodná tradícia, ktorá sa odovzdáva z pokolenia na pokolenie, napríklad odváranie žinčice, výroba syra, výroba oštiepkov. Krásne prostredie Zázrivej inšpirovalo aj mnohých režisérov, ktorí tu nakrúcali mnohé známe filmy, napríklad Jánošík, Tisícročná včela, Perimbaba, Vianoce Adama Borónču zo Zázrivej a Želári. Zázrivá je známa aj výrobou zázrivských korbáčikov, ktoré sú obľúbenou pochúťkou. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývam do tejto prekrásnej dediny. V Zázrivej som sa porozprávala s majiteľom rodinného penziónu Ondrejom Borončom.
1: Nachádzame sa v Zázrivej, v prekrásnej prírode. A váš penzión vlastne odkedy funguje?
2: No už nejakých 10-12 rokov, ale to je tak, že začali sme s troma izbami. Dneska už máme 17 izieb, takže postupne sa robí každý rok niečo.

0: vyrába, tak aby hostia boli spokojní.
1: Čo je pre vás najťažšie a čo vám robí radosť v tomto okolí? Odkiaľ prichádzajú turisti?
0: Tak najťažšie, čo je, tak to je, skôr by som povedal, počasie. Lebo každý turista chce prísť v lete, keď krásne slnko svieti. Hej, a v zime, keď je tu meter, dva snehu. Hej, takže no, keď v zime není sneh, tak to je najväčší problém. A v lete, keď je dáž alebo zlé počasie, tak to je druhý problém. Hosti máme proste 40% asi Slovákov, 30% Čechov, potom Poliaci nejakí, aj z Maďarska, akože dôjdu, hej. Tak, ale ja hlavne mám hosti, čo sa tu vracajú, hej, že čo tu už boli a teraz povedia známym a tak. Takže také rodiny hostia, že už to tu poznajú a radi sa tu vracajú a hlavne tie deti sú tu spokojné, lebo ten dvor je plno zvierat, máme kone a také ďalšie zvieratá, kde a veľký dvor, kopu takých hojdačiek a domčekov pre deti a tak. A hlavne tie zvieratá, tie deti lákajú a keď sú deti spokojné, tak sú spokojné maminy a potom to aj oteckovia zaplatia.
1: Koľko koní máte?
0: 6 koní máme. Má som kedysi aj 11, ale predsa ty s tým veľa práce a tak. Chováte to celý rok a využívate to možno len pol roka v roku. A nie je to ako motorka, viete, že naštartujete vtedy, keď to potrebujete. Ale sa to musíte chovať celý rok. Teraz veterinár, kováč a tak. Je to dosť nákladné. V skutočnosti kone sú v strate. Hej. Že len je to forma reklamy, ktorú využívame. Hej. Že tí ľudia prídu na koníky, ubytovaní sú tak v Tierchovej, v Kubíne alebo v Suberci. A prídu ku mne na koníky, tak tým pádom si môžu obzrieť aj moje ubytovanie a tým pádom sa rozhodnú, že na budúce prídu tu.
1: Včera ste mi rozprávali o zaujímavých táboroch pre špeciálne skupiny detí.
0: Robíme aj také, že robia tu takzvané, že nie sú celkom tábory, a sú to partie ľudí, kde prídu tu s deckami, ktoré majú problém buď diabetes alebo Downov syndrom a tak. No a tie deti tým, že tento dvor, toto prostredie a asi aj tá dobrá klíma tu, na nich dobre pôsobí, hej, hlavne tie zvieratá, psi a tak, takže no vracajú sa aj títo, aj keď s týmito ľuďmi nie je jednoduchá vec robiť, lebo dosť berú energie, sa priznám, ale na druhej strane aj dajú, hej, že keď vidíte to s Downovým syndromom, to dieťa, že keď tu príde a keď o týždeň odchádza, že aký veľký pokrok urobilo v tom svojom živote, takže je to aj pre nás taká chuť pomôcť a tak, no.
1: A ako využívate kone napríklad na terapiu?
0: Nejde vôbec len o jazdenie, ide o to, že oni sú pri tých koňoch, prídu, prvé to kontakt s koňom, že sa ho dotknú, že začnú česať, viete, už ako na stoisku majú kontakt s tým koňom, hej, ho počesu urobia. Potom ho chodia krmiť, viete, a normálne sa chodia aj starať, že proste ide aj do toho hovienko, jeho vyniesie a tak, že tá starostlivosť o koňaj a potom tá odmena je, že aj idú jazdiť. A na tom jazdení samozrejme, zase ten kontakt s tým koňom a zvieratom alebo s obsom, hlavne pre tie deti je to také iné, že nič iné im tak nedá, žiadna hračka, žiadny nič, ako to zviera, hej. A ten koň má v sebe niečo, takisto pes, kde to sa ani ťažko vysvetľuje, ale proste tá energia, hlavne pre to choré dieťa, lebo to choré dieťa skôr je viac citlivejšie na veci, ktoré možno my zdraví nevnímame. A tie zvieratá mu to dajú. Takže to možno troška využívame. A zvlášť ten kone, alebo to zviera je také, no, není falošné, je také, aké je. Proste sa nepretvárujú, ako tento celý svet je skoro založený už v poslednej dobe na pretvárke. A ono, aj to dieťa sa musí tak správať k tomu zvieratiu, ako sa má. Viete, takže aj ten pes, keď mu robí zle, tak ten pes od neho odíde. A nebude pri ňom, keď mu to dieťa robí zle. Tak musí pochopiť, že keď mu robí zle, tak odje preč. Keď mu bude robiť dobre a bude sa k nemu správať férovo, tak aj bude sa s ním, ten kontakt tam bude. Takže to je taká aj forma výchovy a takého všetkého.

0: Máte aj prasiatka, aj zajace, ale tie prasiatka sú také zvláštne.
1: Máme vlaňajšieho takého mangalicu s diviakom. Ja oni dosť tak ako, preto vravím, že sú zvláštne, lebo je to všetko pokrížené. Potom máme diviaka s vietnamským prasiatkom, hej. Takže aj to ďalšie je s vietnamským diviak. Tak je to, dosť sa to teraz začalo využívať, že to kríženie, lebo to meso aby bolo, nebolo moc masné, bolo to takéto bio meso a tak. Ale bohužiaľ aj to vlaňajšie sme mali už dávno mať desi mraziaku, ale nedokážeme to. Keď to chováme, dáme tomu meno, tak nevieme sa toho. No, neviem sám, že čo budeme robiť ďalej, lebo či asi uhynú na starobu u nás tie prasiatka.
0: Takže nebudú zabíjačky.
1: No, neviem, zatiaľ neviem, no ale veľmi ťažko sa to, keď viete, si vychováte prasiatko, ktoré vždy ukážem, že prídem k nemu, poškrapkám ho po bruchu a poviem umri a ono normálne sa lahne a spí, ako všetky deti si myslia, že umrelo, hej. Čiže tak im máme vycvičené, no takže potom viete, no je to ťažko, keď máte k tomu vzťah a potom to máte zjesť.
0: Aj zajačiky sú veľké?
1: No zajačiky máme tiež veľmi pekné, dobré, len tiež len na okrasu, takže už niektoré tu majú aj 8 rokov. Ale tie deti zase to radi krmia, robia, je to, má to svoju charizmu proste.
0: A tie menšie, nie škrečka?
1: Tie škrečky nám aj nosia ľudia, tak viete, že kúpia deťom, potom sa toho chcú zbaviť, tak nám to tu donesú, zase máme, tak zase si niekto aj odtiaľ to zobere. Je to taký výmenný obchod, že nám to donesú, zase my to tiež tu darujeme a tak. Takže také navzájomne, že dobre, že keď. A niektoré deti si tu aj dajú škrečka, keď doma už nemôžu mať bytie. A potom si tu chodia pozerať raz za mesiac, tu prídu, že ako sa mu darí, donesú mu mrkvu,

0: Pokračujeme v rozhovore s Ondrejom Borončom zo Zázrivej.
1: Ako by ste charakterizovali túto dedinu Zázrivu?
2: Tak jedna výhoda Zázrivej bola tá, že za komunizmu bola tá dedina nevýhodná a proste ju, tu nebolo družstvo, hej, len potom na papieri, hej, že tu sa, tá dedina sa nezmenila už stáročia, hej, že proste ten komunizmus ho nezrovnal tie medze, všetko tá, tie lúky, polia ostali také. Nehnojilo sa tu umelákmi a tak, hej, lebo tu proste ako keby za, poviem, za komunizmu zastal čas, hej. Tedy to bola ako nevýhoda, lebo všetci, aj moji súrodenci, všetci odchádzali ľudia zo Zázrivej preč, za robotov inde, kde dostali byt, prácu a tak. A Zázrivá začala vymierať. Treba tak povedať, tých 80-tých rokoch, hej, 70, 80, 90. A teraz naopak, po tom prevrate, sa tu ľudia objavili tú Zázrivu, lebo v Terchovej sa hodne ubytúvalo. Hej, tá Terchová vždycky išla. My sme 10 km od Terchovej, a tá príroda je tu takisto pekná ako v Terchovej, ešte možno v niektorých oblastiach krajšia. Ten rozsútec máme spoločný, aj, že z jednej strany je Terchovský, z druhej strany je od Zázrivej, aj malý rozsútec a tak. Takže v skutočnosti tá príroda je tu taká úplne nepoškvrnená, nepokazená, viete, tými veľkými strojmi, umelákmi a tak. Tu narátate na metri štvorcovom 60 až 80 druhov rastlín a bylín. To, čo už nikde v Európe nenájdete, lebo tu to rastie tak od prírody, ako bolo. Lebo inde, keď pohnojili umelákmi, tými hnojivami umelými, tak jedno vyrástlo a druhé zahubilo. A tu na fakt, keď mal som takú skupinu, že to chodili tu ráta, tak boli úplne prekvapení, že tá, aká je táto príroda. No. Takže výhoda je to, že tá príroda je tu fakt krásna. To, no, je síce ťažší život, lebo aj tá zima. Keď tu je zima, tak tu ozaj je zima, aj snehu všetkého. Takže viac minieme na oblečenie, na elektriku, na všetko, lebo máj ešte zima a v októbri už zima, hej, takže je to také. Ale zase, keď tu prijete v zime, tak je to niečo nádherné, proste ako v rozprávke. Preto tu točili kopu aj filmov, rozprávok a tak, lebo je tu fakt pekne.
1: Ktoré filmy napríklad?
2: Perimbaba, asi 15, neviem ich teraz nasledať, ale Perimbaba. Teraz naposledy sa tu točil ten český Oscarový Želári. Mám ich tuto vypísané vonku, je tam asi 12, ale tak kedy sa aj povie, že v Terchovej sa natáča sa v Zázrive, viete, že je čas sa natočí v Terchovej, čas v Zázrive, hej, čas na Oravskom hrade a tak. Takže tie filmy, keď sa natáčajú, tak nájdu si tie svoje údolia, kde sa točia.

0: ste spomenuli, že prišla skupina na hríby a našli tu.
1: No, dokonca sa môžem pochváliť, že chodili tu 3 roky takí hríbári, čo píšu o knižky o huboch, o hubách, hej. Nie sú to len hríby, sú to huby. Hej. A v tejto lokalite našli také huby, ktoré, dajme tomu, že 40-50 rokov už sa nenašli, boli ako zaniknuté, hej, alebo objavili aj nové druhy húb. To Oravské múzeum urobil, akože ono to financuje tak, že nejakých tí docenti z Bratislavy a tak tu boli, kde robia výskum húb, doslova. No a boli úplne prekvapení, že aký to kraj na tieto huby je, ale vraj nejedná sa len o hríby, hej, že to sú úplne iné huby, že taká huba ako tie špendlíky, čo boli kedysi s tými hlavičkami okrasnými, hej, že taká huba kopu pod mikroskopom a to ja tu mám kone, oproti mám seni, kde tu celú zimu tam kone to seno papajú z tej dobrej lúky, hej, a tam sú, no a viete, on si tam papá, si tam aj vykaká sa a tak. No a na jar teraz, keď prišli tí hubári a vyšli z 50 metrov od mojej chaty, tam, kde tie koníky majú tento, a objavili tam toľko tých húb rôznych, lebo to je príroda, viete, je tam voda, blato, strus a hlavne aj tie semená z tých. Takže sami boli prekvapení, že aké mám pred domom, koľko akých húb je, hej. Znova vravím, že nie je to celkom hríb, je to o hubách. Hej, a oni doslova pod mikroskopom a tak. No keď tu boli, sa priznám, že chatu som musel 2 týždne vetrať, lebo oni to varili, robili, výskumy, hej. A dokonca mi donesli aj hubovicu domácu na palenu, takže vidíte, že dá sa ešte aj z hub sa dá tak na okoštovanie, takže sme. No a oni aj teraz akože sa tu zastavia, keď idú s rodinami a tak, takže tá zázriva má svoje čaro, proste je objavovaná asi posledných 10 rokov iba. Viete, že nebola tak vychýraná ako Tierchová a Zuberec, ale fakt tá zázra tým pádom, ona je rozlohovo najväčšia obec v Československu ešte, rozlohovo, lebo ona má 11 dolín. Keď prichádzate do Zázrive, tak na to navštíví 2-3 doliny, asi myslíte, to je celá zázra, nie, ale ona na šírku má 11 dolín, kde niektoré dediny sú také, že by skoro bola jedna dolina, jedna dedina, no len je to roztiahnuté. No. Je zase nevýhoda takedy, lebo keď prídu snehy a tak, treba odrňať sneh. Viete, že veľa roboty je s tým, ku každej babke tam treba smetný kôžic vysypať, tak treba odrnúť. Že tá obec nemá to jednoduché, lebo spravovať rozsiahlu dedinu, ktorá je veľmi roztiahnutá, tak nie je jednoduché. Ale zase je tu krásne na tie prechádzky a tak, že tí hostia si nájdu tie svoje chodničky a úplne ticho. Keď sú, tak idú na Rosutec alebo Janškovej diery, kde je to ako na Václaváku už. Ale zase tu v Zázri je to úplne, keď idete po tých kopcoch a tak, také na oddych, na kľud, hej, že nestretiete tam až toľko ľudí ako v tej vrátnej doline alebo tak.

0: Dnes je už, chvála Bohu, dobré počasie a chystáme sa na túru. Čo by ste nám odporúčali? Aké trasy?
1: Tak tých trás je tu o mnoho viac. Hej. Tu priamo z chaty môžete ísť proste tu po Žltej hore na Paráč, na Kubienskú holu a tak. Hej, vrátite sa smerom dole do Zázrie, že taká 4-5 hodinová túra a obídete veľké množstvo aj zaujímavé veci, alebo tu je odo mňa 2 km je stred, kde sa spája 3 chránené oblasti, Národný park Malá Fatra, CHKO Orava, CHKO Kysuce. Hej, že to sú fakt, táto Zázrie je taká dosť na tú prírodu, kde aj ja sám som stráž prírody, kde si chránime a chceme, aby tá príroda tu bola pekná, lebo tí dedovia a pradedovia nám tú prírodu nechali takú, ako oni sa tu narobili, všetky mozoly a to tu nechali, lebo každý kopec, všetko bolo vykosené, vyorané, no dneska to už je horšie, lebo už ľudia nechcú až tak robiť na tom poli. Ja sám som toho, že radšej robím tu s hostiami, ako, ale vždycky svoje všetky lúky a to si porobím, lebo je to moja otcovízen, dedovízen. No. Tých chodníkov je tu hodne. Hej. Čo ďalej, čo je také zase známejšie, že proste Janošikové diery, malý Rosutec, veľký Rosutec, hej, je to tu všetko blízko. Hej. Takže tých trás je tu, len vždycky vravím, že treba si ráno povedať, že ideme pozrieť, aké bude počasie a tak sa rozhodnúť, kde. Hej. Keby niekedy aj zapršalo, tak poradím, choďte začať na Orávský hrad alebo do múzeov, do Budatín, alebo tak, že treba využívať tie túry tak, že keď má byť dosť dobre, tak treba ísť na túru. Keď má byť viac búrkovo, tak dám si kratšiu túru, aby ma niekde nezastihol veľká búrka alebo tak, aby človek nezmokol, aby sa niečo nestalo.
0: Akým spôsobom sa zviditeľňujete?
1: Ja čo mám, tak mám hosti asi 70% z tých, že ľudia tu boli a povedia ďalej. Hej, to je najlepšie zviditeľnenie, lebo oni povedia, choď tam, lebo tam je dobre. Ale aj povedia, že dajme to, toto je tam horšie, alebo to je slabšie, alebo nepošlú tu človeka, ktorý nemá, viete, keď sa ísť na hotel, hotelový človek, tak nech ide na hotel, hej. Keď sa ísť na agroturistiku, alebo na chatu, tak nech ide ku mne. Uh-huh. Hej, takže to je najlepšie, že tá reklama je taká, že najlepšie ústne podaté. Že a ten, čo tu už bol, tak vie, že či ten jeho kamarát alebo známy sa tu hodí a bude tu spokojný. Hej. Druhá vec, čo je, tak je internet. Samozrejme, najviac je internet. Potom, kde tí ľudia si nájdu na tom internete a tak, a čo tam dáte. Ja sa priznám, mám 13-ročnú stránku starú, že sa fakt nevenujem tomu, som na toto dosť lajdák, ale tých hostí ako tak mám, takže zatiaľ ma to ešte tak nenútilo. Hej. No, ďalšia vec je tie cestovky, lenže tie cestovky ja moc nevyužívam, mám asi 2-3, lebo oni, viete, strašne veľký rabat si berú, províziu, aj 20-30% a to sa už potom predráži pre toho hostia. A už potom to nie je adekvátna, viete, lebo tá cestovka, bohužiaľ, síce tiež možno propaguje niekde a tak, ale predsa z toho žijú a tou províziou samozrejme, že sa predražuje ten pobyt. Hej. Takže najlepšie tak, keď ten internet a slovo od tých hostí, že to ide ďalej.
0: Na Facebooku som videla, že tu boli policajné kone. Takže to nie sú vaše kone?
1: Máme tak, lebo troška sa tá doba zhoršia. Je tu veľa chat, tá zázriva už začína byť tretina obyvateľov, chatárov, chalupárov a tak. No, oni sú trocha ako preč na mesiac tak, takže začali troška aj možno vykrádať nejaké chaty, tak pán starosta a tak sme sa dohodli, že je dobré, keď tu niekde zavšie prídu tie policajné kone, tí policajti prejú po tých kopcoch, aby videli, že aj tu nás to troška chránime, hej? Bo my chceme, aby ten host tu bol bezpečí, aby mu niekto neukradol auto alebo kolesa alebo tak, tak proste ja sám som povedal, že som ochotný prijať tie kone, lebo ubytovanie si zaplatia u mňa a kone im ustajním ja v maštali. Takže keď sú termíny, že tu prídu koníky, ustajníme, policajti tu bývajú, ráno stanú, idú po tých kopcoch, skontrolujú tam trocha tie oblasti a tak, aby troška sa videlo, že tá zázrie je aj z tohoto hľadiska troška strážená. Hej? A myslím si, že je to dobre, lebo troška aj už teraz obudli tie vykrádačky a tak, hej? Že môže aj na tom, aj v tých samotách môžu stretnúť toho policajta, kde nemyslia si byť v takom bezpečí tí zlodeji, že by môže sa im stať, že fakt tam stretnú a že tam niekto prichytí. No. Zatiaľ až tak neprichytili sa, priznám, lebo dakedy lepšie je prevencia, že vedia, že tu sú tí policajti a že tu stráži. No. Ale sám mám také pekné zážitky, lebo sa stalo, že aj ja som šiel s koňmi s nimi, s policajtami, ja som im poukazoval tie doliny a tak, aby videli, hej, tú trasu a tak, kde sa majú dostať a tak. A sami tí policajti boli prekvapení, že aký krásny kraj tu máme a niečo nádherné. Ako fakt. A tiež mi pochválili moje kone, lebo mám kone také akože na agroturistike, kde väčšinou tie kone sú dosť zničené na iných agroturistikách. A ja mám, pak ma veľmi pekne pochválili, že mám veľmi pekné kone a hlavne silné, lebo v týchto kopcoch musíte mať silného, dobrého, zdravého konia, aby zvládol tieto kopce. Takže keď ťa na 3-4 hodinovú túru po tých kopcoch, tak ten kon musí prísť domov nie vysilený, ale normálne ešte oddychnutý po tej jazde. Čia!

0: ja, ktorá úplne začiatočnička, na čo mám dávať pozor pri jazde na koni?
1: Keď ste úplne začiatočnička, robíme to tak, dojde prvýkrát na konia, tak keď je niekto len tak na pol hodinku na konia, alebo len sa tak previesť, tak nebudeme ho trápiť nejakým výcvikom. Hej, chcem, aby sedel pekne v tom sedle, aby sa tam dobre cítil, aby to bolo pre jeho pohodlne a hlavne sa vraví, že sed na koni je pre prírodu ako človeka, pre jeho telo je veľmi prirodzené. Hej. Už dávno sa vraví, že najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta. Ja tvrdím, že je to tak, ale nie vtedy, keď ste prvýkrát na koni. Lebo vtedy sa to tak všetko kýva, ste vysoko a tak. Ale v skutočnosti je to veľmi bezpečné, normálne. Je pravda, že musíte mať tie kone také na toto stvorené, aby oni striedajú tých jazdcov, tak ten kôň musí byť veľmi dobrý. Ja tomu vravím, keď je nie vzlom, ale hlúpy jazdec, hlúpy akože nevie jazdiť, tak má byť múdry kôň. Tak ide o to, že tie kone na túto robotu musíte mať fakt veľmi inteligentné, múdre, aby oni vedeli, že keď jazdec dáva zlé pokyny, ten kôň musí s tým správnym, on si musí vybrať ten správny pokyn. Ale to sú, tie kone sa cvičia na toto viac rokov. Hej, zvlášť. No a niekomu, niekto sadne prvýkrát na konia a mu to ide, ako keby tam sedel a niekto sa musí viac učiť a tak, ale taká najlepšie za 10 hodín dokážeme naučiť človeka, aby jazdil tak na koni, že potom už môže ísť na vychádzku, do prírody a tak. Lebo to je to najkrajšie, tá odmena, to, že ísť s koňom, ktorého si sám ovládate a ísť hore do prírody, to je to najkrajšie. A pár hodín si to musíte náskôr na jazdiarni odkrútiť.
0: Počuli ste rozhovor s Ondrejom Borončom o Zázrivej. A pre tých, ktorí sa rozhodli navštíviť túto prekrásnu obec, dávame do pozornosti, že obec Zázrivá na Slovensku usporiada cez víkend jubilejný 20. ročník obľúbeného festivalu Zázrivské dni. Uskutočnia sa v dňoch od 24. až 26. júla. Tento rok sú oslavy o to významnejšie, že si zároveň pripomínajú 470. výročie od prvej písomnej zmienky o Zázrivej. Počas troch dní na návštevníkov čaká pestrá paleta kultúry, tradícií, skvelej hudby, súťaží a sprievodných podujatí pre celé rodiny. Spoločne pokrstia novú pamätnú knihu, zmieria si sily v tradičných remeslách a môžete sa zabávať pri vystúpeniach folklórnych súborov aj moderných kapiel. Dnes večer o 6:00 bolo slávnostné otvorenie v kultúrnom dome a krst jedinečnej fotografickej knihy Zázrivá vo víre času od Pavla Brejera, ktorú vydáva obec Zázrivá. Návštevníkov čaká aj hudobný sprievod a zaujímavá beseda o rázovitosti obce. Zajtrajšia sobota bude deň plný zápolenia a zábavy. Bude súťaž v pílení dreva, majstrovstvá v pletení korbáčikov a pití žinčice, súťaž vo varení a jedení halušiek a večer čakajú návštevníkov na koncerty skupín Kafe 80, Smola a hrušky a bude aj ľudová zábava s kapelou Atomik. Nedeľa bude dňom tradičnej hrdosti a kultúry. Po slávnostnej svätej omši bude veľkolepý ľudový krojovaný sprievod, potom pokus o sčítanie krojovaných pod názvom Kolonás. Návštevníkov čaká vystúpenie folklórnych súborov Kýčera, Čučoriedky, Bratov Macekovcov, vystúpia aj oravskí richtári, ťažká muzika a skvelý ploštín punk. Sprievodné atrakcie pre veľkých a malých sú gazdovstvé dvory s dobrotami, ukážky výroby syrov a korbáčikov, kováčska vyhňa, vozenie na koči, výstava zvierat, včelárske múzeum a krásne umelecké výstavy v kultúrnom dome. Podrobný program Zázrivských dní nájdete na facebookovej stránke obce.

Zázrivá býva zaradená do oboch celkov. Pri troške pozornosti a šťastia nájdete množstvo krásnych kvietkov, zbadáte lesné zvieratko alebo nájdete jedlú hubu. Príroda je tam veľmi pestrá. Traduje sa, že od druhej polovice 19. storočia bola v Zázrivej výroba korbáčikov. Keďže Orava je horský región, pre ktorý sú typické vhodné podmienky pre chov a pasenie oviec i hovädzieho dobytka, obyvatelia Zázrivej tiež nezaháľali. V tomto období bola pre miestnych chovateľov oviec a kráv výroba a predaj parených syrov jediným zdrojom príjmov. Dodnes nedokáže žiaden mechanický stroj nahradiť šikovné ruky zázrivských žien. Korbáčiky pripravujú tradične takmer výlučne ručným spôsobom, parením hrudkového syra v horúcej vode a vyťahovaním do tvaru nití. Tradične sa nazývajú vojky a následným spletaním do tvaru korbáčika. Práve ručné spracovanie pareného cesta, hnetenie a preťahovanie dodáva korbáčikom ojedinelú špecifickú vláknitú štruktúru. Zázrivský korbáčik je parený syr tvaru korbáčika s dĺžkou 10 až 50 cm. Rozlišujeme udený a neudený zázrivský korbáčik. Základné odlišovacie prvky sú farba a vôňa. Zázrivskí a oravskí obchodníci korbáčiky ponúkali na rôznych trhoch pri rôznych príležitostiach, akým sú svadby, krstiny, Vianoce, fašiangi, veľkonočné sviatky. Hlavne počas týchto sviatkov sa zvyšovala produkcia korbáčikov, čo svedčí o ich obľúbenosti u konzumentov. Dôkazom sú výrobné záznamy výrobcov tejto syrovej pochúťky. Korbáčiky sa stali súčasťou významných regionálnych podujatí, napríklad počas zázrivských dní sa konajú súťaže vo výrobe zázrivských korbáčikov. O popularite súťaže svedčí účasť domácich výrobcov, ale i náhodných súťažiacich. Vďaka ojedinelej zručnosti a vďaka zachovaniu tradičnej receptúry tak vznikol výnimočný výrobok zázrivský korbáčik, ktorý je pýchou obce i celého oravského regiónu. Viac podrobností o tejto malebnej osade nájdete na internetových stránkach zazriva.com, zazriva.net a na facebookovej stránke obce Zázriva. Toľko sa zmestilo do dnešného turistického magazínu, milí poslucháči. Čakám vás pri rozhlasových prijímačoch aj o týždeň.

0: materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ako som vám sľúbila, milí poslucháči, v druhej časti relácie už pozývam k príjimačom predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Nasleduje totiž rozhlasová hra autorky Vandy Kyselicovej s názvom Ikarov pád. Hra je inšpirovaná skutočným príbehom kaskadérskeho koňa Ikara. Príbeh výnimočného koňa, ktorý sa v roku 1985 dostane na dostihové dráhy, je najmä citlivým a hlbokým sľadom do vzťahu koňa a jeho jazdca, sirotu Čvira. Príbeh nám rozpráva sám Ikarus. Vnímame ich spoločný vzostup, silu a krásu, vzťahu človeka a koňa a napokon ich tragický pád, ktorý má ako inak na svedomí zas a znova len človek. Prostredníctvom tohto veľmi osobného príbehu však autorka umným spôsobom analyzuje aj historický kontext Československa tej doby, úpadok, kariérizmus niektorých individuí, súkolie režimu, ktorý mal svoje chápadlá všade, dokonca i v prostredí konského športu. Silný a emotívny príbeh koňa a jeho jazdca sa tak stáva metaforou, ktorá ten subjektívny a submisívny rozmer presahuje a stáva sa výpovedou nielen o sile vzťahu človeka a zvieraťa, ale aj o mechanizmoch egoistického sveta ľudí, v ktorom empatia voči koňovi a vôbec zvieraťu sa končí v okamihu, keď stratí svoj účel. Rozhlasovú hru Ikarov pád nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Vandy Kyselicovej Ikarov pád. Hra bola inšpirovaná skutočným príbehom kaskadérskeho koňa Ikara.

0: Počul som ľudí hovoriť, že na konci života každý vidí všetko to, čo prežil v jedinej kratučkej chvíli. Že sa každý v tej chvíli dozvie, čo bolo v jeho živote správne a dobré a čo nebolo. Keď ma vyložili z toho vagóna, nevidel som nič. Iba som cítil strach. Chcel som to niekomu povedať, že toto ešte nemôže byť koniec. Ale nikto z tých ľudí ma nepočul. Ľudia totiž počujú veľmi zle. Nie ako my, kone. A aj si pamätajú oveľa menej.
1: Upokojte sa, súdruhovia! Prosím vás! Kľud! Áno, je to tak. Náš jazdecký oddiel, to je Iskra, dostal na najvyšších stranických miestach dôveru, aby sme mohli nadviazať na minuloročné úspechy. Do 3 týždňov, to je do konca apríla, dostaneme príspevok na nákup 4 nových koní. A k tomu nám, ako vidíte, pribudol nový zamestnanec, ktorého týmto medzi nami srdečne vítam. Určite všetci poznáte medzinárodne uznávaného jockeya súdruha Huraja.
2: Tento.
1: Privítajme ho potleskom.
3: Čo sa jem tam hore porobilo? Určite bol drahší ako 2 kone dohromady.
4: Posrali sa z Gorbačova. Potrebujú výsledky.
5: Však oni si tie peniažky už nejako rozdelia.
1: Kľud, súdruhovia! Kľud! No, a teraz ty, súdruh Huraj, povedz nám, čo si myslíš o našich plánoch?
6: No, pozrite, súdruhovia. Môžem hovoriť iba zo svojich skúseností. Pretekal som v mnohých krajinách.
5: Len kto vie, prečo ho nikde nenechali?
6: A ak sa vytvoria prejazdca a kone tie správne podmienky, tak vôbec nevidím príčinu, prečo by sme mali naše nadriadené orgány a samozrejme túto
7: súdruha riaditeľa
6: sklamať.
5: No len aby sa neposral.
4: A teraz by si mali dať s direktorom Tudlana.
1: Výborne. Súdružky a súdruhovia, končím dnešnú, verím tomu, že veľmi plodnú a podnetnú poradu a verím, že tento rok 1985 nás posunie k novým úspechom.
8: Ja toho polského bastarda zabijem. Nemám inej roboty, len naprávať plod, ktorý zhodí, keď sa rozhodne, že sa ide prebehnúť.
0: Búlo je ako spálená zem. Ľudia hovorili, že páchne po tabaku, ale nebola to nepríjemná vôňa. Aj keď som si vtedy myslel, že ma nemá rád. Nečudujem sa mu. Občas som urobil vážne dosť konské kúsky. Mal som rád vtedy iba moju milú. Starala sa o mňa od narodenia. Stavala ma na nohy, keď som padal, masírovala mi brucho, keď som sa prežral ďateliny. Jediná verila, že budem silný a zdravý, lebo vraj som dieťa lásky. Moja mama bola nenápadná, družstevná hnedka, ale o mojom otcovi hovorili, že je Arab, hoci pochádzal z Dunajskej Stredy. To po ňom som zdedil farbu aj nohy, hoci spočiatku som bol fľakatý a slabý. Ale do svojich 6 rokov som celkom zbelel a nohy mi zosilnili.
9: Hej, stoj! Tak, vydrž, už ti ide tá tvoja učiteľka.
0: Vedel som, že Bulo chce povedať, že ide milá. Vždy som čakal, kým sa prezlečie, osedlá ma a išli sme spolu na prechádzku. Niekedy sme skákali, v lete sme sa plavili vo vode. Naučila ma rozumieť ľuďom. Veril som, že takto nám bude spolu dobre navždy. Ešte som nevedel, že medzi ľuďmi žiadne navždy neplatí.
10: Už sú tu. Nech to ten divoch nepokazí, inak máme po kšefte.
11: Vítame vás, súdruhovia. Čest práci.
1: Čest.
2: dovolte, nech vás zoznámim. Toto je predseda družstva Alexander Polák.
11: Čest.
2: Ty, Šani, tu nášho súdruha Huraja určite poznáš.
11: Čest.
12: Iba z televízie a z časopisov.
2: No, tak tu máš nášho šampióna naživo. A teraz sa pochvál ty. Kde máš ten zázrak, za ktorý chceš také nekresťanské peniaze?
11: Hen ten bielý valak. Pozri sa na tie nohy. A chrbát. Krásne stavaný.
2: Tak je nízky.
11: Čo povieš, Rudko?
12: Neviem. Jeho tá kočka predsvála.
11: Milada, predsválaj Ikara. Na pravú aj na ľavú ruku.
2: Tak, čo povie náš jockey?
12: Neviem, pravdu povediac, takto sa nenosí zle. V akej kondícii? Odsvala aspoň tisícku.
11: On? Každý tretí deň chodí na štvorhodinovú vychádzku. S malom. No,
12: neviem. No, ono jedno je vychádzka a druhé sú preteky.
13: Nemáme tu rýchlejšieho koňa.
2: Vy sa o neho staráte?
13: Od narodenia.
2: Dáte si cigaretku.
13: Rád.
12: No, a aj to skáče?
13: Jak hovad.
2: No to ste síce povedali pekne, ale nám to nepomôže. Jak hovado môže byť pre jedného pol metra a pre druhého meter.
11: Milada! Preskoč hen ten plot a triskom k lesu a nazad!
13: Čul som ho opravoval.
2: A to neskočí.
13: Je to hajzer. O krabičku, že skočí.
2: Dobre. Keď to spraví, krabička tvrdý spár je vaša.
11: Milada!
0: Milá ma jemne špičkami šťuchla do slabín a ja som sa potešil. Skákanie cez plot sme mali inak zakázané, ale teraz Búlo aj riaditeľ povedali, že môžem. Napätie povolil. Milá ma naviedla do polkruhu jazdiarne a potom kolmo na ohradu. Milá sa jemne dvihla v strmeňoch, uvoľnila mi chrbát a ja som sa odrazil a už som letel. Mohol som letieť tak ďaleko, ako sa mi zachce. Bolo to ako zastavený čas.
13: Tak, súdruženko, a spartičky sú moje.
2: Čo sa dá robiť? Stávka je stávka. Pane Bože,
11: čo je, šibe? Veď nás zabije!
10: Nebojte, nezabije. Mladá sa chce len ukázať. Zastaví tak pol metra pred nami. Aspoň skúsime, aké má nohy.
11: Kurí, chlapi, však to nepachyče.
0: Toto bol náš obľúbený kúsok. Riaditeľ síce milej nadával, ale my sme vedeli, že nám to zase vyšlo. Zastal som ledva jeden krok od riaditeľa a nozdrami som do neho drgol, aby sa na mňa nehneval. Bol smiešný, ako sa celý triasol.
13: Čo hovorím? Betón. Keď sa narodil, bol to taký zmrd, že by ho ani do salámy nedali. Ale teraz betón. Betón, majsterko.
11: Tak, čo poviete? Nie je hodný ten smiešný peniaz, čo za neho chceme?
12: Narodilo sa to slabé. A ešte je to aj bez papierov. Matka nejaký myšunk. Súdruh riaditeľ, no, pravdu povediac, neviem. To sa časom môže prejaviť všeličo. Uváž to ešte.
13: Časom sa neprejaví už nič. Má 6 rokov. No počúvajte, ako dýcha. Keď ste už taký odborník.
12: No, ja som chcel súdruhovi riaditeľovi povedať,
13: že... Je to dobrý kôň. Na takom ste ešte nejazdili. Tak vás vôbec znesie.
11: Stačilo. Milada, odvedi kara. Odkrokovať, odsedlať a tak.
14: Tak čo, Šani? Ako? Koľko dáš? Čo myslíš, Rudo?
12: No, pozrite sa. Toto, čo vám poviem, je čisto môj názor. Dohoda je na vás. Kvôň nie je v zlej forme. To je plus. Mínus je, že nemá papiere. Nikdy nepretekal, čiže na závody je nepoužiteľný. No? Ako prevádzkového koňa by som ho kúpil. To áno, tak za 25 000, no. No, nech nežeriem. Za 30.
14: 25 000. To si ho radšej nechá. Ale no, tak poď sa prejsť, predseda. Dáko sa len dohodneme. A ty, Rudko, priprav vozík. Pozri sa, Šani. Ten kôň vyzerá dobre, nehovorím, ale či z neho budú peniaze, to ani jeden z nás nevie. Čo keby sme sa dohodli tak,

0: Ľudia sa tvárili spokojne. Milá ma odsedlala, založila mi ohlávku, priviazala ma a odišla odniesť sedlo. Bulo ma odviazal a viedol k vozíku. Tam podal vôcku tomu malému, čo sa tváril, že mi rozumie.
1: No poď, poď!
0: Začal ma ťahať do vozíka, ale to nemal robiť. Poslúchal som len svojich ľudí, nie cudzích. Nepáčilo sa mi to. Radšej som zastal.
2: No tak, Ikar, spolupracuj! Poďme!
1: No, je zaťatý. Nekohne sa ani o krok.
2: Ale hýbaj! Ja ti dám!
0: Bulo ma tresol niečím pozadu.
3: Žiješ?
2: Haj, som sa zraní. Ty budeš kopať? Ja ti ukážem! Držte ho poriadne!
0: Chcel som uísť, ale už bolo neskoro. Predseda ma chytil za vôdzku a spolu s tým malým vošli do vozíka a ťahali ma.
3: Bulo, lopatu!
0: A to bol koniec. Nemal som kam uísť, len do vozíka. Dvere sa za mnou zaklapli a už som sa nemal kam pohnúť. Toto už nebol život. Čo to bolo? Bolesť? Strach? Zrada? Bezmocnosť? Cítia to niekedy aj ľudia? Neviem, asi nie. Asi majú celkom iné starosti.
4: Dohodli ste sa?
5: Ište, ište.
4: Koľko dostanem?
5: Matematika nepustí. Súdruh predseda dostane 35 tisíc.
4: Aha.
5: 10 si nechá, na 25 dostane oficiálny papier.
4: To je jasné.
5: My dostaneme na faktúru 70 tisíc. Ty dostaneš 5% za sprostredkovanie, to je 3,5 tisíc, to máme 38,5. 10 darček pre súdruha krajského tajomníka a zvyšok na reprefondy.
4: O, takže tebe z toho kšeftu kvapne 21,5 tisíc.
5: Nezabúdaj, chlapče, že sú tu ešte okresní tajomníci a potrebujeme priklepnúť ďalšie peniaze. Nehľaď druhým do hrnca, lebo tebe vykypí. Radšej mi povedz, čo hovoríš na toho koňa?
4: No, môžem ti povedať, že keď som ho videl skákať cez 1,70 m vysoký plot s toľkou rezervou, skoro som sa posral.
5: Takže máme hviezdu?
4: Máme.
5: A pridaj, nech sme čo najskôr doma.
4: A nezabudol si na toho môjho berajtra?
5: Je to len taký usoplený 18-ročný chalán. Ale jazdí jak čert. Na všetkom, čo sa hýbe. Keď som mu povedal, že dostane pridané a bude ti predjazdievať kone, prdel blahom.
4: Ako sa volá?
5: Čviro.
4: Pre Boha, čo je to za meno?
5: Prezývka. V občianke má Patrik Tardík. Ale keď k nám prišiel, mal takých 14 rokov.
4: Uh-huh.
5: Otec aj mamka mu kedysi robili na družstve. A privalil ich ťahač. On skončil na vozíku a jej som rečnil nad hrobom. Chalan by skončil v decáku, keby sme sa ho neujali. Kvôli otcovi. Bol malý, strapatý, škaredý. Nik ho neoslovil inak, len vrabec, Čvírik. Až mu napokon prischlo, Čvíro.
6: Ahoj, Ikare.
0: Nový človek. Mal som sa na pozore.
6: Tak čo? Už si tu zvykol? Všetko si zožral. Výborne. Budeš mať silu, tak sa mi to páči.
0: Chcel som ho drcnúť hlavou, aby sa ku mne nepribližoval, no keď sa na mňa pozrel, zrazu som cítil zvláštnu silu. Ani som sa nepohol.
6: A čo kopytá? Ukáž? Výborne. Trochu ti ich vyčistím, dobre? Tak, môj krásny. A prečo že má aj hrivu? Páči sa ti to? Dobre, dobre môj. Ty si taký krásny koník. No, ako z rozprávky.
0: Čvíro mi pripadal skoro ako kôň. Ešte aj voňal ako my, a nie ako ľudia. Možno preto, že často zostal na noc v stajni. Zachumlal sa do slamy a odfukoval. To bolo príjemné. A večer, než zaspal, sme sa rozprávali.
6: Ani nevieš, ako ti je dobré. Dajú ti jesť, piť. Nemusíš večer zakurovať v tých svinských studených kachliach. Bol by som rád, kamoš, keby som bol tebou.
0: Doma mi bolo lepšie.
6: Čo sa ti tu nepáči? Vieš, Ikar, človek, teda ani kôň, by nemal zostať trčať na jednom mieste. Svet ti je hrozne veľký a zaujímavý. Toto tu, to je len celkom maličký kúsok z neho. Vieš asi aký, ako jedno steblo slamy. A ja by som ho chcel spoznať. Celý. Vieš, čo by som chcel byť? Šampión. Jockey, ako je Huraj. Čo povieš? To by sa ti tiež páčilo, nie? Cestovali by sme po svete, všade by nás mali radi. Ja by som mal super baby. A tebe? Tebe by núkali najvyberanejšie kobylky z chovu. Áno. To je svet. A toto, to je z neho len taký jeden malý, celkom maličký kúsok.
0: Chcel som mu povedať, že netúžim po svete. Že behať a skákať a pásť sa na lúkach môžem aj tu. Že jediné, čo chcem, je žiť. Šťastne, ako keď sme s Milou preskakovali plot. Ale Čvíro ma už nepočúval. Nečudujem sa mu. Už som vám povedal, že ľudia utrácajú čas svojho života na zbytočnosti. A potom sú z toho hrozne unavení, ako Čvíro. A zrazu mi došlo, že ho mám celkom rád.
7: Heja! Heja! Heja, Ikare! To je ono! Wow! Paráda! Chlapec si dobrý! Dnes dáme všetky prekážky pekne za sebou. Čo povieš?
0: Čvíro mi povolil úzdu a nadvihol sa v strmeňoch. Dôveroval mi. A bol taký ľahký, že som ho na chrbte ani necítil. Cítil som len vietor v hrive a niečo, čo som predtým nepoznal. Už som nebol ja a Čvíro. Boli sme obaja jeden dych, jeden tlkot srdca, jeden kôň a jeden človek. Jeden cval, jeden život. Wow!
6: Už ide pán Huraj. Ukážeš mu, čo vieš, dobre? A snaž sa, lebo on je ozajstný jockey. Šampión. Nie ako ja.
2: Urobíš z detského koňa, aj keby trgače padali.
0: Huraj naozaj nebol ako Čvíro. Nerozumel som mu. Miesto toho, aby sa tešil, že spolu letíme, tak ako keď som bol s Čvírom, lámal mi sánku všakovakými pákami, kopal ma do slabín a mlátil bičom. Povedzte, vám by sa to páčilo? Mne teda nie. Chceš mi urobiť zo života peklo? V poriadku. Ja ti ho urobím tiež. Vlastne to začala byť celkom zábava. Keď na mňa vysadol, počkal som si na prvú priekopu a vyhodil som ho zo seba. Keď chcel, aby som cválal, šiel som napriek pomaly. A keď ma tými pákami v papuli chcel zastaviť, just som sa rozbehol. Šampión mal skrátka smolu. Kone sú silnejšie než ľudia. Keby som chcel, skončiť tam, kde Čvírova mama. Ale to som nechcel. Chcel som len, aby pochopil a dal mi pokoj. A viete čo? Ľudia nie len, že nemajú pamäť, utrácajú čas zbytočnosťami a nerozumejú nám, ale sú aj natvrdlí. A nikdy to nepochopia. Ani on to nepochopil.
2: Ty mrcina, som radľavá! Čo sa pečíš, a?
0: Počujete ho? Vážne natvrdlí.
2: Stoj, kurník! Do prdele, Čvíro! Môžeš mi povedať, čo s tým koňom robíš, že je takýto zjančený?
6: Nič, pán Huraj. Všetko, ako ste kázali. Dnes sme skákali už aj lavicu a priekopu a išiel pekne. Ja... neviem, prečo takto jančí. Možno by ste mali...
2: Ja ti poviem, čo by som mal. Poslať sa do čerta. U mňa si skončil. Porozprávam sa s direktorom. Polečíš ako holub. Kurník, šopa, zasran jeden!
0: Už som vedel, čo bude nasledovať. Odniekiaľ sa vynorí ten, čo mu hovoria direktor, a pritom páchol ako sedliacka nevesta. Niekedy mi išlo až nozdry roztrhnúť od toho smradu.
4: No, dobre voniaš. Čo to je?
8: Žena mi kúpila. Aha. Francúzska značka. Fajnová.
4: Fajnová, fajnová.
8: Ale nie o tom som s tebou chcel hovoriť. Poď na bok.
0: Keď voňavý povie, že má ísť huraj na bok, vedel som, čo bude nasledovať. Najskôr bude mať reči, ktoré budú sladké ako jesenné jablčka. Ale huraj asi nemá rád jablčka. Začne rozhadzovať rukami a direktor bude vykrikovať.
8: Kurník človeče, už sa prestaň tváriť ako pana na tancovačke. Ak chceš dostať toho koňa na dostih, musíš ho zvládnuť.
9: Vieš čo, takých ako je on môže mať 100.
8: Tak si ich choď hľadať do ryti.
0: Kričali na seba a zrazu mi z nich prišlo do smiechu. Aj tak obaja vedeli, že sa dohodnú. Robili len také smiešne divadlo. Skrátka, ľudia.
6: Neopováž sa rehotať. Ikár, bude malér.
0: Ale smiať sa musel aj on. Radšej ma teda vzal za úzdu a odviedol ma do stajne. Boli sme obaja spokojní. Vedeli sme, že huraj sa niekoľko dní neukáže a my budeme môcť slobodne dýchať.
6: No poď, Ikare, ešte dáme trochu cval po poli, čo povieš? Dobre, Ikarko, a teraz pomaličky. Vždy krok, vždy krok, ako vo filme. To je ono.
0: Vedel som, čo bude nasledovať. Čvíro pustil úzdu, vyvliekol nohy zo strmeňov a ľahol si mi tvárov na krk. Cítil som jeho teplý dych v hrive. Sem tam som sa zohol potrz mladej trávy a vedel som, že opäť raz prežívam šťastie.
10: Pozerám sa na nich už týždeň. To chlapčisko sa s tým koňom rozpráva a on mu normálne odpovedá. To som ešte nevidel. Čo je na to, Feribáč?
11: Nedeliť. To je vrodené. Ten chlapec má dar. Cíti koňa a kôň cíti jeho. Jazdiť sa naučíš, ale s týmto sa musíš narodiť.
10: A čo s hurajom?
11: Už som ti to, chlapče, hovoril. Huraj je idiot. On nejazdí pre radosť, ale preto, aby sa predviedol, aký je skvelý. Aj pred koňom. Chce ho zlomiť, aby ukázal, akú má nad ním moc. Tak sa nevyhráva. Tak sa bojuje. Ale ani kone, ani ľudia nie sú stavaní do vojny. Chcú žiť.
12: Čest, súdruh riaditeľ.
10: Čest.
12: Chcel si so mnou hovoriť?
10: No, hej. Ako by som to... Rudo.
12: No?
10: Už nebudeš jazdiť, Ikara.
12: No. A to už prečo?
10: Už 2 mesiace sa snažíš a ešte ani raz, Rudo. Ani raz si s ním plynulo, neprešiel celú trať. O 2 týždne tu máme prípravky. Keď sa nenominujeme, tak sa môžeme ísť pásť. Vedenie rozhodlo, že ty budeš jazdiť na Voltérovi.
12: A Ikar?
10: Ikara bude jazdiť Čvíro.
12: Čo? Ten sopliak?
10: Ten sopliak prejde tú trať denne 3 krát a stále s lepším časom. Dnes som mu to sám meral. Takže vedenie...
12: Holno vedenie! To ste mu vy nahúčali do hlavy, čo? Kúské duše a podobné nezmysly.
10: Rudo.
12: A ty sa netvár. Ty si riaditeľ. Ty by si mal vedieť, či počúvaš jockeya, ktorý vyhrával veľké ceny po celom svete, alebo nejakého starého, zakomplexovaného, bývalého kulaka.
10: Ale...
11: Pán Huraj, možno som bývalý statkár, ale choval som kone pre iných pánov, ako ste vy.
12: No.
11: A jockeya... ktorý by s nimi zaobchádzal ako vy, by som osobne vyhnal zo dvora bičom. Máte iba šťastie, že dnes už nerozhoduje zdravý rozum, ale súdruženkovské známosti. A tie vás držia. Lenže kone vám na ne serú.
10: Feribáči.
11: Čo? Trt mi môžete.
0: Na druhý deň dostal Čvíro nové čižmy a ja dvojitú dávku krmenia a hrst čerstvej mrkvy k tomu. Čvíro povedal:
6: Len si daj, Ikare. Začínajú konečne aj naše dobré časy.
0: Počujete to? Tak toto je dostihová dráha. Škoda, že to nemôžete aj vidieť a cítiť. To vzrušenie, ľudia na tribúnach, zelený ovál s prekážkami aj ostatné kone. Všetky boli rovnako rozradostené a dychtivé ako ja. Čvíro ma ľahko stisol kolenami, vyhúpol sa do strmeňov a vyrazili sme. Neťahal ma, nešvihal, nechal ma bežať. Naviedol ma na prekážku a povolil úzdu. Boli sme jedno telo, jedna duša.
13: Priatelia, to je neuveriteľné! Od poľa sa oddelil Ikar! Prebieha prísilu! To je neskutočné, priatelia! Ikarov jazdec je športovej verejnosti takisto neznámy! Ale tu vidno úžasný galop, súhru s koňom a... Áno, áno, máme tu finiš. Už nikým neohrozený Ikar s amatérom Tarníkom v sedle si beží po víťazstvo. Priatelia, neuveriteľné!
14: Prežívate výnimočnú chvíľu, súdruh Tarník. Ako sa cítite?
6: Dobre, mám z neho radosť. Tuto z Ikara.
14: Podaril sa vám výnimočný výkon. Aké sú vaše ďalšie plány?
6: Ešte neviem. Jazdiť. Opýtajte sa radšej Ikara, čo by chcel robiť. To on je výnimočný.
0: Ja som sa nijako výnimočne necítil. Tá vec so strapcami, čo mi zavesili na ohlávku, mi zakrývala výhľad na jedno oko a čudné blískanie z malých čiernych skriniek sa mi zarývalo až do mozgu.
6: Neboj sa, Ika, to sú len fotoaparáty. Chcú si odfotiť víťazov. Budeme aj v novinách.
0: Noviny sa mi raz podarilo uchmatnúť Hurajovi. Just som sa do nich pustil, ale neboli vôbec chutné. No ak si Čviro myslel, že je to dobré, keď nás dajú do novín, nejaké to blízka nevydržím. Mal radosť. A to bolo hlavné.
10: Výborne, chlapci, výborne. Už som hovoril s vedením. O 2-3 roky by sme sa mohli pokúsiť o Pardubice.
15: Ja, gratulujem, Čvíro. Ušlo to.
6: Ďakujem, pán Huraj. Hej, kľud. Ikare, kľud.
0: Neveril som mu ani slovo.
15: No, užívajte si slávu, kým vás nekopne do zadku.
6: Blbec.
0: Ten rok sme s Čvirom bežali ešte na niekoľkých pretekoch. Všade na konci blískali fotoaparáty. Neviem, či noviny boli kvôli tomu chutnejšie, ale boli sme s Čvirom šťastní. A bolo celkom jedno, či to bolo s blískaním tých čiernych skriniek, alebo bez. Cváľať a skákať a cítiť vietor v hrive a naháňať sa s ostatnými koňmi bolo naozaj krásne. Až kým sa jedného dňa nezjavil na dráhe Huraj.
6: Ikare, voda!
0: Pripravil som si dlhý skok. Mal som už nohy vo vzduchu, keď v tom sa z boku prihnal veľký čierny žrebec, Voltaire. Poznal som ho. Bol to vcelku dobrák, no na chrbte niesol jockeya, z ktorého som nemal dobrý pocit. Huraja. Drcol do nás a mňa vo vzduchu otočilo. Čvíro stratil rovnováhu a padol podobne.
16: Ikar je zranený! Ratujte najprv chlapca!
0: Číro tam ležal a nehýbal sa. Bolesť, ktorá ma šľahla ako bič, bola silnejšia než tá, ktorú som cítil v nohe. Vrhlo sa ku mne 5 chlapov a oslobodili ma od sedla. Potom som si uvedomil už len bolesť a tmu.

0: keď som zase začal vnímať svet, Čvíra som nikde nevidel. Aj Voltérov box bol prázdny. Po pár dňoch zmizli ďalšie dva kone. Bolo to ako koniec sveta. Tichý, bez zápachu, mŕtvy. A Čvíro za mnou neprichádzal. Dlho. Veľmi dlho. Zacítil som jeho vôňu skôr, než som ho uvidel.
1: Ahoj, Ikare. Tak som sa bál, že ťa už nenájdem.
0: Môj Čvíro stál predo mnou živý a celý, bol tu a iskričky v modrých očiach mu svietili. Svet znovu ožil.
2: Vraj si chcel so mnou hovoriť, direktor.
3: No, síce nie teraz a nie tu, Rudo, ale dobre. Po tom, čo Voltaire uhynul, nemáme pre teba koňa. Odchádzaš. Čo? V kancelárii mám pre teba papiere.
2: Tak moment, direktor. To nepôjde tak jednoducho. My dvaja máme medzi sebou dohodu.
3: My dvaja nemáme medzi sebou nič. Ferry Báči mal pravdu. Som hlupák a ty si naozaj idiot a sadista. Za pol roka si dokatoval dva kone a chlapca.
2: Ale to bola nehoda pri nácviku. Ten zasran to sám popísal.
3: Ten zasran by pre teba podpísal aj vlastný rozsudok smrti. Sprosto si ho zrazil aj s koňom. Tie kone...
2: Sú to len hovedá. Platí na ne cukor a bič. Čo ja s tým mám, čo? Ikar neustál skok a Voltaire vám utiekol z boxu. Napichol sa na tú pohodiatú železnú bránu. Skapal, keď utiekol za kobylami.
3: Skapal? Uhynul. A kvôli tebe.
2: No, dovol. Čo s tým mám ja?
3: Kto s ním behal 4 dní medzi kobylami, ktoré sa horovali, aby machroval pred babami? Ty, môj pekný, ty. 20-krát ti povedali, aby si tam s tým žrebcom nechodil.
2: No ale keď bol so mnou, tak som si ho vždy udržal.
3: Naozaj? Si taký idiot. Alebo to na mňa iba váš. Tie kone žijú a cítia 24 hodín. Čo si myslíš, že keď sa hodinu medzi tými kobylami promenáduješ, rajcuješ ho a potom po hodine zlezieš, tak on prestane byť žrebec a zabudne, kde tie kobyly sú? Herďal, že ho bolo počuť na kilometre.
2: A ja som...
3: Hovedo! Obyčajné hovedo. Keby sa mi rovinkári neumiestnili v Petržalke, tak mi zrušia oddiel. Kvôli vráteniu dotácií musím predať 4 prevádzkové kone. A to všetko vďaka tebe. A vypadne už. Už sa tu ani neukazuj.
2: No, to nemáš ničím podložené. Ja sa obrátim na telovýchovu.
3: Nemusíš. Tvoj papa to už zariadil. Volal som s krajom, že si môžu vybrať. Teba alebo mňa. Tak ťa vykopli vyššie. Dostaneš cukor, že si taký vydarený synček. Pôjdeš do NDR. Máš odporúčania z najvyšších miest. Nech žije socializmus a glasnosť. Vypadni. Vypadni.
0: Voňavého som nespoznával. Hodil tie vidly cez celú stajňu, až sa zabodli do vrát. Húraj mal šťastie, že im len o vlások unikol.
3: Vidíš, Ikar, tak dopadne človek, keď sa zapletie s hajzlom. Ale ty sa neboj. Z teba bude ešte veľká hviezda. Postaram sa o teba. Žiadny strach.
0: V nasledujúcej chvíli vošiel do stajne zavalitý bradatý chlap. Cítil som z neho iba pot a pokoj. Spoľahlivosť. So záujmom si obzeral vidly zabodnuté do vrát.
4: Ahoj, direktore.
3: Zdravím.
4: Zaujímavý spôsob, ako odkladať pracovné nárade.
3: Ja, to vieš, stajníci. Je dobré mať ich vždy po ruke.
4: Videl som Huraja ako kľúšek autu a je nejaký zelený. Len tá obálka, čo mal v hrsti, bola žltá.
3: Tešil sa, že ide na lepšie. Hmm. Do NDR.
5: Hviezda padá vzhúru.
3: Tak nejako.
4: Tak ukáž ten zázrak.
5: To je on?
3: Mhm.
5: Môžem sa pozrieť?
0: Strpel som, aby prišiel až ku mne a pohladkal ma. Rukou mi pomaly prešiel po jazve na bruchu, sklonil sa k nohám a ohmatal mi miesto, ktoré ma po tom nešťastnom páde ešte vždy bolelo.
4: Schytal to do šľachy, čo?
3: Niekoľko dní nevládal stáť.
4: Ešte to mal citlivé. Ale to spravíme. Je fešák. To bude pravý kôň pre princezné.
3: A čo bude s Čvírom?
4: Pribalíš ho. Chlapci hovoria, že je šikovný. Bez rečí špičkový jazdec. Pozri, ja to vidím takto. Je polovica septembra. Do konca októbra sa dajú dokopy a môžu začať pomaly robiť. A na 1. mája im môžeš prísť zatlieskať do Šamorína. Hmm. Máme tam premiéru programu Kone a rytieri. Budeš v čestnej lóži. Chcú sa na nás prísť pozrieť aj z Talianska. Možno z toho bude turné.
0: Nerozumel som z toho veľa, čo hovoril, ale jeho hlas bol upokojujúci a ruka na mojom boku teplá a pevná. Veril som mu.
4: Ikarovi sa to bude páčiť. Však, chlape.
3: Ďakujem, Edo. Máš tu mňa. Inak by som ho musel poslať. Veď vieš.
4: No, žiadne také. Tento fešák ešte nepatrí do starého železa.
0: Bolo to presne tak, ako Edo hovoril. Zažiarili sme. Zrazu sa predo mnou a pred Čvírom otvoril celkom iný svet. Naučili sme sa veľa nových vecí. Padať tak, aby sme neublížili ani jeho, ani mojej nohe, sadať si ako pes, nebáť sa výstrelov a treskotu mečov, jednoducho veselé kúsky, ktoré som predtým nikdy nesmel robiť a teraz ma za ne odmieniali. Dokonca sme preskakovali aj horiacu hranicu. Ohňa som sa vždy na smrť bál, ale s Čvírom som do toho išiel a obecenstvo tlieskalo a vyvolávalo nás. Stali sa z nás hviezdy. To aspoň hovoril bradatý. Aj keď mne ku šťastiu stačili veselé hviezdičky v Čvírových očiach.
1: Ikare, dobré to bolo. Ikare, počuješ? To je úspech, Ikare. Teraz je z teba kaskadérsky kôň a zo mňa... herec.
4: Chlapci, chlapci, výborní ste boli. Čvíro, ty si od Boha talent. Chcel by som vám predstaviť pani Irenu Cesari. Je z tej talianskej agentúry.
6: Tak tohle sú tí dve tvoje nové hviezdy.
4: Ten, čo stojí, je Ikar a ten, čo sedí, je Čvíro.
6: Ste dobrí kluci, ale teď hlavne nesmíte zústať sedieť na vavřínech. Itálie čeká.
4: Myslíš, že by nás brali?
6: Mluvila jsem s Vincenzem, již faxuje pozvánku. Originál přiveze kurýr a je to od 15. července do 15. srpna. Tenhle týden ještě zajedu na ten váš slov koncert a jedem vydělávat penízky.
0: Nevedel jsem, co to znamená vydělávat penízky. Asi jedna z tých nudných vecí, okolo ktorých sa točia ľudské životy. Ale pre mňa to znamenalo veľmi, veľmi dlhú cestu. Zo státia v boxe v nekonečných kolónach na hraniciach ma boleli šlachy, najmä tá stará rana. Ale Čvíro sa odo mňa nepohol ani na krok. Každý večer mi sprchoval a masíroval nohy a rozprával mi o tom, čo nás čaká.
1: Škoda, že nemôžeš chodiť do kina, Ikar. To by si videl, aká je to paráda. Kone, aj ľudia sú oblečení v kostýmoch. Šermujú, pretekajú. Alebo sa len tak preháňajú po krásnych plážach pri mori. Bude to nádherné. Budú z nás normálne hviezdy. Movie star. Filmové hviezdy. Krásne herečky nám budú padať do náručia a v titulkoch budú písať, že účinkoval Ikar a Čvíro. Čo? Myslím, že sa ti to bude páčiť. Obom sa nám to bude páčiť.
0: Nevedel som si síce predstaviť, čo by na to mohlo byť krásne, keby nejaká movie star robila to, čo Čviro povedal, ale veril som mu. Ten rok môjho nového života uplynul ako voda. Nebehal som už nikdy preteky, ale Čvirovi to nevadilo. Oči mu svietili, ostrihal si vlasy a začal voňať podobne ako direktor. Nevadilo mi to. Stále to bol môj Čviro. Hovoril, že musí reprezentovať, keď sa teraz za ním ľudia obzerali a chceli sa s nami vyfotografovať. A to bol stále ešte len začiatok.
7: A je to tu. Chlapci, svet vám bude ležať pri nohách. Len pokoj, pokoj, Ikare. Ešte som nedopovedal. Chcú štyroch jazdcov a šermiarov a štyri kone. A Čvíra s Ikarom.
1: O čo má akože ísť?
7: Film. Romantika jak svinia. Potrebujú bielého koňa pre hlavnú hviezdu. A trénera.
1: To mám byť akože ja?
7: Akože Ikar a ty. Tak chlapci do práce, kúpte si italiansky slovník a dajte sa do pucu.
1: Mio amore, láska moja.
6: Mio amore, láska moja, láska moja.
0: Michaela Scordi. Princezná, ktorá mala na mne jazdiť a v živote nesedela na koňovi. Čvíro sa musel naozaj snažiť, aby ju niečo naučil. Pomáhal som mu. Chcel som, aby mal zo mňa radosť. A tak sme spolu trávili stále viac času. Čvíro, ja a Michaela. Až zrazu som si uvedomil, že už nie sme traja. Že Čvíro ma čoraz častejšie necháva stáť v boxe a vracia sa až ráno.
5: Čvíro, poď sem.
1: Deje sa niečo?
5: To by som vedel rád ja od teba.
1: Ja som v pohode.
5: To vidím. Akurát, že ráno ledva držíš otvorené oči a Ikar sa už prebehne akurát vtedy, ak to má v scenári. Čo sa deje?
1: Nič.
5: Je v tom tá talianská kráska, čo?
1: No a?
5: Pozri, chlapče, mňa do toho nič. Ale producent sa už pýtal, či nemám niekoho normálneho.
1: Odkáž mu, že ho do toho nič nie je. Je to naša súkromná vec.
5: To isté. Pokiaľ to nezasahuje do natáčania. Ale aby bola herečka ráno na pľaci nevyspatá, kôň nevyčesaný a tréner žiarlivo striehol na každého, kto sa jej chce dotknúť, tak skúza te ragazzi, ale to už je aj jeho, aj moja vec.
1: Ešte niečo?
5: Len súkromná rada. Keď sa začne producent štorcovať, vždy to zaváňa malérom. A ak k nemu dôjde, tak si u mňa skončil. Vincenzo nedáva prácu len tebe, ale aj ostatným chlapcom. Je ti to jasné?
1: A kto ti bude jazdiť Ikara?
5: No, si šikovný, ale rovnako šikovných narátam len na tejto filmovačke, na každý prst jedného. Tak si daj bacha nielen na to, čo hovoríš, ale aj na to, čo si myslíš. Do tejto stajne nepatríme. Capito? Ragazzi?
1: Starý blbec. Jemu nedala, tak si vylieva zlosť na mne. No tak, Ikar, prestaň. Nechaj ma. Nemám teraz náladu. Do čerta počuješ, zmizni.
0: Bolo to chladné, mrazivé ráno a ja som niesol môjho Čvíra, oblečeného v smiešných šatách s Michaelou v náručí bielou krajinou. Jeho dých, aj tlkot jeho srdca, už nebol spojený s mojím. Bol spojený s ňou. Cítil som ich. Bol som niekde vedľa. A bol to zvláštny, šťastno-smutný pocit. Niečo krásne sa v mojom živote skončilo. No v Čvírovom sa začínalo. Chcel som sa naučiť tešiť s ním.
8: Mio caro! Padla posledná klapka. Natáčanie sa skončilo. Ale film žije, rodí sa ďalej. Ako život. Tešme sa, amici, lebo verím, že sme tu spolu dokázali niečo krásne. Grazie a tutti.
0: V Ráno za mnou Čviro prišiel ešte na svitaní. Bol trochu smutný a zamyslený. Vedel som, že mu bude smutno za jeho Mikaelov. A tak som si k nemu pritisol hlavu, aby cítil, že navždy zostanem s ním. Myslím, že vedel, čo mu hovorím. Potľapkal ma po nozdrách. Potom ma osedlal, vyviedol z boxov a nasadol na mňa. Leteli sme spolu ako kedysi. Krajina bola tichá a biela, od nozdier nám stúpala spoločná para, ktorú sme vydychovali v rovnakom rytme. V ten deň sme sa mali vrátiť domov.
9: Colná a pasová kontrola. Vaše pasy. A tá karnet. Veterinár už čaká.
10: Nech sa páči. Ale máme problém.
9: No jaký?
10: Je nás o jedného menej.
9: Čo?
10: Jeden z chlapcov si v Udine odskočil na pumpe na záchod a už sa nevrátil.
9: Odparkujte si na bok. Vy poďte so mnou. Ostatní počkajú v autobuse. Počkajte si na VD.
0: Dlho sme stáli tam na hranici, obzeral som sa a hľadal som Čvíra. Asi nemal čas. Všetci boli podráždení a nervózni a o mňa sa nikto neobzrel. Až keď sme konečne prišli domov, zobral ma miesto Čvíra za vôdzku Edo.
10: Musím ti niečo povedať, chlape.
0: Nechcel som ho počúvať. Vedel som, čo sa stalo. Čvíro zostal dýchať svoj život s Mikaelou. A ja som zostal sám.
10: Malér, chlape, čo? Nevešaj hlavu. Nejde len o teba. Čvíro zavaril nám všetky. Bež, bež. Trochu si odpočinieš a potom uvidím. Prosím.
11: Pitomci pitomí. Víš ty, jaké mám průšvih? Už jsem byla dvakrát na ambasádě, chtějí mi zakázat činnost v Československu.
10: A mňa zase stále predvolávajú na výsluchy. Máme dištanc. Nedovolia nám vystúpiť ani na dedinských zábavách. Nevieš Čvíra nejako zohnať?
11: Já ho vola potkala, ani se ke mně neznal. Hádala jsem se s jejím manažerem, nedá se s nima hnout. Mikaela je zaláskovaná, konec. Je do něj zažeraná jak kráva do jetele.
10: Je aspoň v poriadku?
11: Kašli na něj. Vždyť ten vůl tě přivedl o existenci.
10: On nie. Viem ho pochopiť. O existenciu nás pripravujú iní. Súdruhovia. Ak s ním budeš, tak že mu držím palce. A nech nerobí hanbu.
11: No jasne. Dobrák k ukousání. A pozdrav Ikara.
0: Aj keď som už vedel, že Čviro zostal v Taliansku, stále som čakal, že si jedného dňa po mňa príde. Neveril som, že by na mňa mohol zabudnúť. Občas ma Edo, alebo niekto z chlapcov, previedol po ohrade. No, nedovolil som mu, aby na mňa vysadol. Patril som Čvírovi. Už nikdy som nikomu inému neveril.
10: Ty si ale somár, Ikar. Toto nemá žiadny zmysel. Musíš sa umúdriť. Pozri, noha ti puchne. Stále len stojíš. Si už ako svoj vlastný deň. No tak, chlapče, chceš mi tu umrieť od smútku? Je to konsky ťažké, čo? Ale tak to chodí, vieš. Nikdy nič nie je navždy. A šťastie už vôbec nie.
12: Čo tam robíte, súdru?
10: Nik sa mu nestará o nohu.
12: A na čo? Ide na mesto.
10: To nemyslíte vážne? Kto o tom rozhodol?
12: Vedenie. Ide do transportu do Talianska.
10: Povedzte predsedovi, že ho kúpim.
12: V Taliansku dávajú za mäso na kilo živej váhy o 5 korún viac ako tu.
10: Tak mi ho predajte za taliansku cenu.
12: Edo, na rovinu. Oddielom ho nemôžeme predať po cenu. Tá je 70 000, taká bola faktúra. No ako odpis na mäso musí ísť za najlepšiu cenu a za valuty. Kašli na ňo, veď nemáš ani na cenu a plácu pre svojich ľudí.
10: Do prdele. Do prdele robota.
11: Pronto.
10: Ahoj, to som ja, Edo.
11: Jak sa vede, kluku?
10: Na hovno. Počuj, potrebujem okamžiť.

0: Počul som ľudí hovoriť, že je v živote chvíľa, keď vám hlavou prebehne všetko, čo ste prežili v jedinej sekunde. Je to pravda. Podľa toho som vedel, že je koniec. Vyhnali nás na dvor. Po dlhej ceste sa niektorí zvalili na zem a už nevládali vstať. Z krvi, ktorú som cítil z chlapov, ktorí nás nahnali do úzkej uličky, sa mi roztriasli slabiny. Hnali nás do obrovskej budovy. Tých, ktorí nevládali, hák mi odtiahli nabok. Nechcel som spadnúť. Chcel som dôjsť so vstýčenou hlavou. A vtedy som ho uvidel. Stál tam, v krvavej zástere medzi pokrikujúcimi chlapmi. Oči sa nám stretli. Spoznal ma. Ale už to neboli nebovo-modré jazierka plné veselých iskier, ako keď nám koňom odlietajú od kopít, keď sválame s vetrom o závod po kamenistých úbočiach. Boli to kalné jamy.
1: Ikar.
0: Odvrátil som hlavu a nasledoval som ostatné kone. Som si istý, že som sa pomýlil. Toto nebol môj Čviro. Tento tu bol mŕtvy. Môj Čviro má určite už niekde tam hore, kam nás ženu čaká. Tam, kde budeme môcť zase spolu slobodne cválať, lietať, žiť v jednom dychu, v jednom rytme srdca. Vykročil som.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Vandy Kyselicovej Ikarov pád. Účinkovali Ikar Jan Kroner, riaditeľ Alfred Svan, Húraj Roman Matisko, Čvíro Lukáš Frlajs, Edo Martin Kaprálik, Irena Eva Sakálová, Bulo Dušan Kaprálik, Šaňo Laco Konrád, Feribáči Vladimír Minarovič, režisér Juraj Predmerský, colník Dušan Vaňo, zootechnik Pavol Šajmovič, zvukový majster Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia Zuzana Krišková, réžia Štefan Korenči. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2012.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru Vandy Kyselicovej s názvom Ikarov pád. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slováknem za tišiegi Mýšor. Počas vysielania spolupracoval technik Janoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a krásny víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.

0: Moj prekidaš san, a još nije ni dan.
1: Al tata, ti me voliš.
0: Kad sa

0: Svietlo pláv, začas prľavie sav.
1: A táta tiež.
0: Na čas nemáme tu, veď se váľaš o tlu.
1: A táta ty me volíš.
0: Sva pýtania tvoja nísu pamätná vaš.
1: A ty kažeš sám, da sve uviek znáš.

na toj suši hoće da se osuši. Aj, na toj suši hoće

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
2: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči zo Segedinského štúdia. Sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Dnes sa, milí poslucháči, najprv vrátime do priestorov Pútnického domu a osvetového strediska v Dabašišáre, kde sa koncom mája 2026 konalo celoštátne kolo slovenských spievaniek a veršovačiek. V druhom vstupe uvedieme reprízu rozhovoru so slovenskou spisovateľkou, etnologičkou a folkloristkou s Katarínou Mosnákovou Bagľašovou, pochádzajúcou z Vojvodiny Srbsku, ktorá sa dlhodobo venuje výskumu, uchovávaniu a propagácii tradičnej kultúry dolnozemských Slovákov. V tretej časti zopakujeme magazín pre ženy. V kabelke sme sa venovali roku osobností v Maďarsku. Na stránkach ľudových novín bola do tejto rubriky zaradená aj Anna Molnárová zo slovenského Komloša, ktorá patrí k významným osobnostiam slovenskej národnosti v Maďarsku. Celý svoj profesijný život zasvetila vyučovaniu slovenského jazyka, organizovaniu kultúrneho života a zachovávaniu tradícií Slovákov, najmä v Pitvaroši a rodnom slovenskom Komloši. V krátkom portrétovom rozhovore si pripomenieme jej pedagogické začiatky i dlhoročné pôsobenie v slovenskom školstve, v kultúre a spolkovom živote. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam redaktorke útorkového vysielania Ildiko Makajovej.
1: Koncom mája sa v priestoroch Pútnického domu a osvetového strediska v Dabašišáre konalo celoštátne kolo slovenských spievaniek a veršovačiek

0: Zväzu Slovákov v Maďarsku. Aj tohto roku sa doň dostali tí žiaci, ktorí uspeli na regionálnych kolách v Bekeskej Čabe a Pišpeku. V nasledujúcich minútach vás, milí poslucháči, pozývam na toto tradičné podujatie Zväzu Slovákov v Maďarsku. Na celoštátne kolo súťaže slovenské spievanky a veršovačky zavítala naša kolegyňa Karola Klausová.
1: Z 20 škôl vyše 130 slovenských detí sa zúčastnilo 29. ročníka celoštátneho kola slovenských spievaniek a veršovačiek. Ako to už býva tradíciou v posledných rokoch, dejiskom celoštátneho zápolenia Zväzu Slovákov v Maďarsku bolo aj tentokrát Prudnické a osvetové stredisko v Dabašišáre. Počas uplynulých 10 ročí sa z mnohých niekdajších súťažiacich stali samotní pripravujúci pedagógovia a aj oni si s nostalgiou zaspomínali na staré časy, chvíle strávené na javisku, respektíve pred porotou.
0: V mene hostiteľov, vzácnych hostí, členov poroty, súťažiacich, ich pedagógov, respektíve rodičov, privítal riaditeľ miestnej základnej školy Františka Rákociho II. Tomáš Naď.
2: Vážené dámy, vážení páni, milí súťažiaci, pedagógovia, dovolte mi, aby som vás srdečne a veľkou láskavosťou privítal pri príležitosti konania celoštátnej súťaže slovenskej spievanky a veršovačky ako domáci a ako riaditeľ Dabaskej základnej školy Františka Rákociho II. Buďte vítaní u nás v Dabašišáre a keď budete spokojní s vítaním, rozširujte o nás vaše dobré zážitky.

0: Keď sme začínali v Novohrade, mali sme 3 dni, pretože veršovačky museli byť na dvoch miestach. A na jednom mieste boli spievanky.
1: Predsednička Zväzu Slovákov v Maďarsku, Ruženka Ededová-Baráneková.
0: Tým chcem povedať, že toľko bolo škôl, tedy Novohradskej župe, a toľko bolo detí. Z tohto pohľadu, to by som povedala, krok späť, čo sa týka akože, povedzme tej Novohradskej župy. To je vino práve tohto úbytku tých slovenských národnostných škôl, ktoré sme tam mali. Keď to beriem z druhého hľadiska, že keď sme začínali už potom celoštátne v roku 1997, tak naozaj to bolo tá klasika, že činčin a také podjavorinská a také tie klasiky, ktoré akože každý poznal. A tie autobusové slovenské ľudové piesne, ktoré každý poznal. No a potom sme začali vlastne vychovávať aj pedagógov, ale aj deti k tomu, aby si vyberali texty, ktorým rozumejú. A hlavne, aby sa naučili hľadať piesne zo svojho okolia. No nebola to krátka cesta, jednoznačne, ale stála za to. A vlastne za mňa hovorili dneska, myslím, že aj tí členovia poroty, ktorí hovorili, že deti urobili veľký krok, ale to je príprava. To znamená, že aj naši kolegovia, teda učitelia, veľmi veľký dôraz kladú na výber a kladú dôraz na to, aby ten žiak alebo to dieťa tomu rozumelo. A to je jedno, či ide o báseň alebo o pieseň. Musí tomu rozumieť a potom to aj tak uveriteľne predniesie alebo zaspieva.

0: Takmer presne na deň pred 15 rokmi som tu robil výskum v rámci tábora výskumného, ktorý organizuje Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v Bekeskej Čabe. No a je to pre mňa také príjemné oživenie spomienok. Že sa sem nevrátim nikdy ako v dnešnej pozícii úradníka, tak to som vôbec netušil.
1: Podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Chrastina.
0: Ale že sa sem vrátim, som netušil, som vedel, pretože som tu aj v rámci výskumu nadviazal niekoľko takých pomerne zaujímavých srdečných vzťahov s miestnymi obyvateľmi. Šára možno pre niekoho je územie, ktoré je rovné, nevýrazné, ale pre mňa bolo neskutočne inšpirujúce, veľmi zaujímavé z hľadiska prírodných podmienok a ako to slovenskí kolonisti tu nás zúrodnili, skultúrnili. Je to naozaj zázrak. Je to krása. V Maďarsku sa cítim veľmi príjemne. Maďarsko je v podstate vlast mojich predkov. Nie v tom slova zmysle, že sa narodili na území Maďarska, ale moja stará mama je ročník 1908, takže tá vlast bola spoločná. Vy ste vlastne naši, pretože vy ste nikde neodišli, my sme mali spoločnú vlast. Vy ste doma a ja som tu rovnako doma. Výkon detí, ja som bol len na tej spevackej časti, som očarený, veľmi pekná fonetika. Nevidel som predchádzajúce ročníky, ale podľa toho, ako sa aj vyjadrovali porodcovia, si myslím, že tá súťaž má stúpajúci trend, čo je veľmi pozitívne. A ja nehovorím o tom, koľko detí bolo v regionálnych kolách, ale ak ich je tu veľa, tak v regionálnych ich muselo byť ešte viac. Myslím si, že vy v Maďarsku môžete byť spokojní.
2: Daniel Hevier, veľké myšlienky malého človeka. Keď som bol malý, teda menší ako teraz, rozmýšľal som od rána až do večera. Pred telkou i pod sprchou aj spaní. Kto rozhodne raz o mojom povolaní, toto pre nás vlastne vyberá. Existuje taký úrad, čo môže do toho štúdať? Alebo mi jednoho dňa príde list. Vtedy a vtedy rádšte prísť. Budete robiť to a to? A čo to má byť to a to? Pýtam sa trochu hlavato. Ako má človek vedieť, čím chce byť, keď je okolo toľko povolaní? Páni, vie niekto, čo to znamená? A stretá sa s tým často, že je niekto ochotný referent oddelenia plastov? Pomyslite si, že šibe mu, keď je niekto analytik kartového systému.
3: Tvoja recitácia bola perfektná. Okolo toho si sa točil, že čím sa chceš stať, čím chceš byť. Prečo si si vybral práve túto báseň?
4: To som si nie ja vybral, ale moja pani učiteľka mi s tým pomohla vybrať od Daniela Heviera Veľké myšlienky malého človeka.
1: Žiak 4. ročníka Budapeštianskej slovenskej školy Martin Bény.
4: Mne sa to zapáčilo, aj keď to bolo dlhé, ale dá sa to naučiť. Dobre, chcel by som jazdiť na motokárach a byť slávny, lebo toto je jeden môj sen, aby som bol slávny. Takisto bolo aj v mojom živote, že prvýkrát chcel by som byť pilot alebo policajt.
3: Kedy si začal recitovať a čo ťa k tomu viedlo?
4: Od prvej triede som recitoval, v druhej triede som sa znova pokúsil a dostal som sa až sem do Dabaši a som spieval. V treťom ročníku som sa zase dostal do Dabaša a vyhral som domovinu. V štvrtom ročníku som sa dostal sem do Dabašu a čakám, že čo dostanem a čo vyhrám. Sú dobré, akože podujete, že prídem sem a môžem odrecitovať, čo som sa naučil. A nie len akože chcem, aby som vyhral, ale mám z toho radosť proste. A to je dobré, ako človek cíti, že príde a niečo, čo sa naučil a bolo to ťažké, môže konečne akože to je také, keby si sa nadýchol a potom sa vydýchneš a odrecituješ to všetko. A to je takéto.
2: Mama vraví, uč sa, tatko, že mám čas. Však deti učí, ako sa má rásť. Pozeráme okolo a vidíme, že niektorí robia, iní nerobia. A niektorí sa iba robia, že robia. A nic z toho nerobia.

0: idem.
1: Teraz som sa dozvedela pred chvíľkou, že v podstate toto bol váš symbolický posledný výstup, posledné vystúpenie so žiakmi zo Sarvaša.
2: Áno, je tomu tak. Celoštátneho kola sa zúčastňujeme každoročne. V Dabaši sme veľmi radi.
3: Slovenská hostujúca učiteľka zo Sarvaša Jana Brhlíková.
2: Zúčastňujeme sa jednak aj časti spievanky, jednak aj časti veršovačky, pretože máme úspešné deti. V Sarvaši vediem s kolegom Jožefom Ivančom a s Ritkou Častvanovou 5 rokov školský ľudový súbor Jelenček, kde sa venujeme spevu slovenských ľudových piesní, ktoré majú pôvod v Sarvaši, alebo aj pochádzajú z Dolnej zeme. Aj toho roku sme si zvolili takýto repertoár, čiže piesne sú sarvašské, sú veľmi krásne a verím, že oslovili aj porotu. Deti vystupovali v druhej kategórii, to znamená ročník 4, 5, 6. Potom máme aj žiačku, ktorá reprezentuje našu školu v próze, teda vo veršovačkách.
1: Čoho čerpajú vaše deti tú radosť, ktorá je hmatateľná v miestnosti a ozrkadľuje sa v očiach detí, keď sú hore a keď vystupujú na javisku?
2: Máte pravdu, je to tak, deti milujú spev, milujú piesne, rady spievajú a verím, že im to vydrží aj naďalej. Roky v Sarvaši mi dali veľmi veľa, spoznala som perfektných ľudí, s ktorými sa mala fantastickú spoluprácu, je to vlastne naše spoločné dielo a verím, že sa deťom bude dariť aj naďalej, že niekto preberie štafetu a bude v tomto pokračovať. My sme v našej škole na Sarvaši mali triedu Jelenček vyzdobenú vždy motivačnými citátmi. Autorom jedného z nich je Babič Mihaj a tento citát znie: ak človek nosí vo svojom srdci krásnu hudbu, tak ju dokáže vnímať aj v srdciach iných ľudí. Ja som si na Sarvaši našla okolo seba ľudí, ktorí dokážu vnímať nielen krásnu hudbu, ale aj krásnu slovenčinu.

0: Ja som mala na starosti, teda okrem mojich kolegov, druhú a štvrtú kategóriu. To znamená žiakov 4., 5. a 6. triedy a gymnazistov.
1: Členka poroty veršovačiek Daniela Onodiová.
0: Tá úroveň bola fajn, bola dobrá. V niektorých prípadoch trolilinku, ako keby boli spomalené deti, ale možno, že tam naozaj bolo málo kyslíka. V iných prípadoch zase boli trošku rýchle, ale ako celkovo ten priemer bol naozaj dobrý. Výber bol dobrý, prednes bol dobrý. Naozaj, že v niektorých tých deťoch je taká iskra a taká radosť z toho prednesu, že potom aj my máme radosť.
2: Gabriela Futová, keby som bola bosorka. Čítala som knihy a čítala, ale návod, ako sa stať bosorkou na karnaval, tak, aby som vyhrala prvé miesto, som nenašla. Trošku mi pomohla kniha Čarodejná metla, lebo v nej som sa dočítala, že deti objavili bosorku, amatérku v nenápadnej susedke, podľa ktorej vedeli, čo treba robiť. Práve toto mi začalo v Rutajflave. Bývam predsa na sídlisku, kde žije veľmi veľa ľudí. Čo tak poobzerať sa medzi nimi?
0: Účastníkov 4. kategórie som nevidela. Boli to študenti Bekeščabianského a Budapešťanského gymnázia. Veľmi som sa tešila na túto kategóriu a musím povedať, že ma nesklamala. Čo bolo takým bomboníkom, to bol prínos Hanky Čerenecovej z Bekeskej Čaby, ktorá napísala esej, zamyslenie, veľmi pekné o slovenčine. Ten svoj príspevok veľmi pekne predniesla.
3: Chcela som napísať skutočne dobrú báseň. Len pre teba, slovenčina moja. Báseň o tom, aká si zaujímavá, tajomná, komplikovaná, zradná i krutá, plná vízia. Báseň o tom, ako si ma naučila dodržiavať pravidlá, nielen pravopisné, rešpektovať výnimky, nielen fonetické, vážiť si vzory, nielen tie gramatické a výslovy slova, ktoré jazyk lámu. Verše o tom, ako dlho si túž, ako ťa milovali moji predkovia, ako sú v tvojom poklade ukryté stopy tradícií, starých rodičov, dedín a gastronómie. Nie si jazykom, ktorý by sa vnúcoval. Buď sa, budeme pasovať svojimi nástrahami, s výnimkami, s gramatickými pravidlami, alebo utečieme a vzdáme sa ťa. Ja sa nevzdávam, neutekám, bojujem.
4: Vrátila si sa aj ty niekedy v niektorých momentoch na javisko?
5: Áno.
1: Členka poroty spievaniek Anna Komiatiová.
5: Aj som myslela na to, že keď my sme boli tam a my sme stali na javisku, alebo keď moja sestra, alebo také piesne aj boli, čo aj moja sestra spievala a počula som, ako keby ona spievala. Takže pekné spomienky.
4: Máš favorita alebo skupinu favoritov? Alebo sa to mení?
5: Mení sa to, ale dobre vidieť, ako z roky na rok, ako tie deti stále sú lepšie.
4: Takže dá sa obnoviť aj v tejto oblasti? Čo si myslíte vy ako mladé učiteľky? Vlastne na teba sa teraz obraciam, Marta.
6: Áno, samozrejme, lebo vždy prídu nové deti do školy a vždy nájdeme nových talentov a majú iné, ako aj Janka povedala, iné myšlienky, inak sú vychované, takže áno, stále sa to dá meniť.
1: Pripravujúca učiteľka zo Slovenskej národnostnej základnej školy v Mlynkoch Marta Papučková.
6: Ja som pripravila na súťaž solistku. So solistkou už dosť dávno spolupracujeme. Ona je veľmi nadaná a chvála Bohu veľmi má rada tie mlynské ťahavé balady, takže to rada spieva. A s ňou je už práca ľahká, lebo zaspievam jej niekoľko piesní a ona z toho vyberie tú, ktorá sa jej najviac páči. V tomto roku prvý raz sa mi podarilo pripraviť duo a spievali ten ozajstný mlynský dvojhlas. A to aj pre mňa bola veľmi láskavá úloha, lebo a ja som často spievala na spievankách dvojhlas.
4: Takže si sa vrátila aj ty na javisko ako Anka?
6: Áno, a ja som sa vrátila na javisko a videla som aj ja pred sebou Margitku Garajskú a seba, ako sme tam spievali ešte ako gymnazistky.

0: No a skupina, oni sú ešte dosť tie malé detičky, tretiačky, ale oni každý deň ma postavili, keď sme mali predstavku v škole, že pani učiteľka, kedy budeme uspievať, takže oni naozaj veľmi, veľmi sa na to pripravovali.
1: Je to už ozajstná tradícia.
2: Členka poroty spievaniek Anna Komiatiová.
1: Vieme, že každý rok, apríl, máj, prídu spievanky a ideme a cestujeme, spievame. Napríklad ja z Novohradu som vedela, že z Alkáru kto príde, alebo z Biekejskej Čavy, lebo odtiaľ sme sa poznali, že vedeli sme, že čo spievala v Lani, ako spievala, príde konkurencia, akože normálne, že to je súťaž. Takže ja by som to vyzdvihla, že to je naozaj tradícia už.
0: Keď ma pani Ruženka zavolala, že myslela na to, aby som vstúpila do predsedníctva Zväzu Slovákov v Maďarsku s tým, že budem mať úlohu organizovať slovenské spievanky a veršovačky. Bolo to veľmi veľká vec pre mňa, veďže som ja vyrastla spolu so spievankami. No budem sa snažiť čím lepšie a tak to organizovať, ako to aj doteraz bolo.
3: Ja sa v mene odbornej poroty pri spievankách chcem veľmi pekne poďakovať, že som mohla túto sviatočnú chvíľu prežívať spolu s vami. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Riaditeľka Gemersko-Malohonského osvetového strediska, členka poroty spievaniek Stanislava Zvarová.
3: Bol to naozaj pre mňa veľký sviatok a chcem sa poďakovať všetkým za to, že mali krásne oblečené, krásne kroje. A neboli len oblečené, boli krásne učesaní, boli krásne ustrojení. A okrem toho, že sme sa započúvali do čistých tónov, do intonácie, do tempa, sme mohli vychutnávať už aj ozdoby a rozoznávať, z ktorej časti pesničky nám priniesli naši speváčikovia. Takže ja som veľmi rada, že už tam je aj štýl spevu.
4: Veľmi dlho chodím na takéto vaše podujatie a sledujem už mnohé deti, ktoré boli súťažiace, už majú deti, už sú dospelé dámy, už páni, už majú rodiny založené a už ich deti chodia recitovať.
2: Členka poroty veršovačiek Mária Ambrušová.
4: Takže môžem len poznamenať, že ste spravili výrazný posun dopredu. Či už pri výbere textov, už nerecitujete Kristu Bendovú, Štoplíka, Hanu Ponickú a Ľudmilu Podjavorinskú, už recitujete Tomáša Janovica, Miroslava Válka, už teraz je to úplne, úplne niečo iné. Takže veľká vďaka patrí všetkým, ktorí vám túto slovenskú literatúru doniesli, ktorí vám to ukázali, ktorí vás na túto cestu naviedli rodičom, učiteľom alebo v opačnom poradí, ako chcete. A tak sa to prejavilo aj tohto roku, aj dnes, aj predtým na regionálnych kolách sme počuli výborné prednesy, vtipné. A čo je najdôležitejšie, čo sa mi najviac páči v tomto mojom posolstve pri vás, že už rozumiete textu. A keď rozumiete textu, tak už viete s ním pracovať. Takže srdečná vďaka a len takto ďalej. Držte sa.
5: A ja každému srdečne blahoželám. Bolo veľmi povznešujúce vidieť už aj vo vašich očiach tie myšlienky, ktorým začínate veľmi, veľmi pekne rozumieť.
2: Herec, režisér, člen poroty veršovačiek Ondráš Noď.
5: Toto ja absolútne prijímam, teším sa tomu a spája sa to s vašimi myšlienkami, s vašim pokotom tých myšlienok, ale spolu aj s tou dušou. A to je veľmi, veľmi, veľmi povznešujúce a ďakujem veľmi pekne.
6: Po dnešnom celoštátnom kole mám veľmi krásny pocit, deti boli úžasné.
2: A to už opäť počujete Ruženku Ededovú Baránekovú, predsedničku Zväzu Slovákov v Maďarsku.
6: Ja keď vidím tie deti, ako tam vystupujú, ako spie alebo recitujú, tak tie všetky starosti sú za hlavou a taký dobrý pocit, že oplatilo sa.
3: Ako sa máte? Tak viete, ako sa hovorí v škole v prírade, že dobre, veľmi dobre a vynikajúco. Tak ako sa máte?
7: Vynikajúco.
3: Super. A ešte sa budete mať lepšie, keď budete počuť náš gala program.
6: Gala program bol netradičný, pretože sme, myslím, že prvýkrát v histórii začali vystúpením novovytvoreného orchestra mladých talentov Slovákov z Maďarska. A vlastne tento orchester vznikol v apríli keď sme boli v hudobnom tábore na Táloch. No a po dvojmesačnej prestávke mal dneska takú premiéru v Maďarsku. No a preto bol tento gala program taký výnimočný, lebo to bola taká premiéra. Kto to videl, tak ospoň hovoria, že mali slzy na krajičku, lebo deti boli úžasné. A užívali si to celé krajiny, to boli deti od Bekešťaby po Pišpek alebo po Čemer. Tu si uvedomujú, o čom stále hovoríme, že keď je jeden muzikant, to je fajn, tak ho niekto počuje. Ale keď je to orchester a keď sme spolu, tak to je už sila. A tak hovoríme takého Slováka.

Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli na celoštátne kolo súťaže Slovenské spievanky a veršovačky, ktorú aj v tomto roku usporiadá Zväz Slovákov v Maďarsku. A čo sa týka výsledkov kategórií veršovačky, cenu za mimoriadny výkon odniesli v prvej kategórii Alexa Kaprinajová z Budapešti, Cecília Marošová v druhej kategórii, taktiež z Budapešti, v tretej kategórii Maja Belicová z Čemeru a vo štvrtej kategórii Hanna Čerenecová z Bekeskej Čaby. Cenu za vynikajúci výkon dostali John Bohuš z Bekeskej Čaby, Fružina Kurtiová z Dabašušáre, Baláš Pintér z Novej Huty, Martin Béni z Budapešti, Viljo Gašparová z Mlinkov, Mia Bigošová z Budapešti, Bruno Bánlaki z Budapešti, Nora Zita Čatajová z Bekeskej Čaby. Cenu celoštátnej slovenskej samosprávy dostali v prvej kategórii Bence Foršong z Mlinkov, v druhej kategórii Akošladáni z Novej Huty, v tretej kategórii Ajna Radičová zo Sarvaša a vo štvrtej kategórii Rafael Liška z Budapešti. Cenu organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku získali v prvej kategórii Klára Malomšokiová z Budapešti, Stefani Ľuočiová z Budapešti a Lena Lovásová z Repašskej Huty v druhej kategórii. Cenu slovenskej národnostnej samosprávy Bekeskej Župy vyhrali Katalín Terézia Šielejová v druhej kategórii z Kondorošu, ďalej v tretej kategórii Anna Bohorová zo Slovenského Komloša a vo štvrtej kategórii Dušan Alex Birkáš z Bekeskej Čaby. Cenu krajanského múzea získala Maja Eigner z Jašču. Ďalej cenu slovenského magazínu MTVA Domovina získali Šarlota Bánková v prvej kategórii z Dabašušáre, v druhej kategórii Eniky Horňáková z Níže, v tretej kategórii Kristina Rapaliová z Jašču a vo štvrtej kategórii Alex Konc z Budapešti. Cenu vydavateľstva Slovakum získali gymnazisti Hanna Čerenecová z Bekeskej Čaby za vlastnú báseň, kým za výber z domácej slovenskej literatúry Nora Zita Čatajová z Bekeskej Čaby a Rafael Liška z Budapešti. V kategórii spievanky cenu za mimoriadny výkon odniesli duo Viljo Gašparová a Rúza Papová z Mlinkov a Malé Škobránky z Čabačúdu. Cenu za vynikajúci výkon dostali Noemi Farkašová zo Slovenského Komloša, duo Jazmin Budaháziová a Jazmin Horvátová z Budapešti, skupina Slovenský Komloš a skupina Mlinky v prvej kategórii. Mimoriadnú cenu na pamiatku Gizely Molnárovej udelili Maje Belicovej z Čemera. Cenu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku v tejto kategórii vyhrala skupina z Čemeru a cenu organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku skupina z Budapešti. Cenu slovenského magazínu MTVA Domovina odniesli Rozina Benčíková zo Santova, Katamara Sinová z Pišpeku a Viljo Gašparová z Mlinkov. Všetkým šikovným vystupujúcim aj touto cestou blahoželáme.

0: Počuli ste reprízu z 21. júla, redaktorkou ktorého bola Ildiko Makajová.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Každý rok sa v auguste Báčsky Petrovec stáva miestom stretnutia Slovákov z celej Vojvodiny, ale aj zo zahraničia. Slovenské národné slávnosti pravidelne navštevujú krajania z okolitých štátov i hostia zo Slovenska. Tohtoročný, už 64. ročník slovenských národných slávností sa uskutoční od 7. do 9. augusta. Organizátormi podujatia sú obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. História slávnosti siaha až do roku 1919, keď sa 28. augusta konali prvé národné slávnosti Slovákov. Po zrušení Matice slovenskej v Juhoslávii sa podujatie organizovalo do roku 1953. Tradícia bola následne obnovená v roku 1990 spolu s obnovením činnosti Matice slovenskej. Slovenské národné slávnosti dnes predstavujú najvýznamnejšie kultúrne podujatie Slovákov žijúcich v Srbsku. Od roku 2009 sú zároveň oficiálnym sviatkom všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Program slávnosti ponúka bohatú prehliadku kultúrneho a spoločenského života Slovákov. Návštevníci sa môžu tešiť na folklórne a umelecké vystúpenia, divadelné predstavenia, výstavy, odborné stretnutia, zasadnutia spolkov, ako aj športové podujatia. Cieľom slovenských národnostných slávností je predstaviť výsledky práce Slovákov v Srbsku v oblasti kultúry, vzdelávania, divadla, folklóru, médií i športu a zároveň posilňovať vzájomné kontakty a národnú identitu. Aj v roku 2026 chcú organizátori nadviazať na bohatú tradíciu podujatia a zachovať jeho motto Stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

0: Pred chvíľou bola reč o blížiacom sa medzinárodnom podujatí vojvodinských Slovákov a z tohoto prostredia pochádza i Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti súčasnej dolnozemskej slovenskej kultúry. Je spisovateľka, etnologička, folkloristka, publicistka a organizátorka kultúrneho života Slovákov žijúcich v zahraničí. Ja som ju stretla pri úplne inej príležitosti, a to na jarnej medzinárodnej konferencii v Nadlaku. Ešte si povedzme, že Katarína Mosnáková-Bagľašová pochádza zo slovenskej obce Jánošík vo Vojvodine v Srbsku. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na univerzite v Novom Sade. Dlhé roky pôsobila v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, kde bola istý čas aj poverenou riaditeľkou. Od roku 2019 pracuje v Metodickom centre pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venuje vzdelávaniu, výskumu a publikačnej činnosti. Je autorkou básnických zbierok, kníh pre deti, etnologických štúdií i odborných publikácií o živote dolnozemských Slovákov. Popri literárnej tvorbe sa intenzívne venuje folklóru. Je interpretkou ľudových piesní, choreografkou, režisérkou, zberateľkou ľudovej slovesnosti a spolupracuje so slovenskými folklórnymi súbormi na Slovensku, v Srbsku a aj v ďalších krajinách. Za svoju literárnu i folkloristickú činnosť získala viacero domácich i medzinárodných ocenení. Vy, milí poslucháči, ste mali možnosť sa stretnúť s hlasom Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej i v našich vysielaniach. Dnes si pustíme v jej interpretácii niekoľko ľudových piesní a v rozhovore nadviažeme na posledné naše stretnutie. Katarínu Mosnákovú-Bagľašovú poznajú naši poslucháči aj po speve, ale už sme sa rozprávali aj o vašej zbierke pre slovenské deti. To sú piesne a riekanky, ktoré raz boli pred rokmi predstavené na bibliotéke. Veľmi obľúbená knižka. Odvtedy, čo sa zmenilo? Je to veľmi dávno už, pravda?
1: Veľa sa zmenilo. Ak hovoríme o knihách, tak vyšli mi ešte dosť kníh odvtedy. Pre deti som napísala asi ďalšie 4 knihy odvtedy. Najnovšia teraz vyšla v tomto roku, Dobrodružstva Žaby Ľuby a Bociana Jána. Je to taká zaujímavá kniha, o ktorú je veľký záujem. Jednakže je interaktívna, že deti si tam môžu dokresľovať, dopisovať a tak ďalej, také didaktické okienka sú tam. A jednakže je vlastne spracovaná tak, že deťom približuje naše kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov hravým spôsobom. Čiže cez prízmu hlavných hrdinov, Bociana Jána, ktorý je vegetarián, takže žabu nezie, ale ju berie do šatky a letia časom a priestorom a spoznávajú významné osobnosti z dejín kultúry vojvodinských Slovákov, významné udalosti, ktoré sa udiali v minulosti, napríklad založenie slávnosti, alebo pekná nová maľovaná kolíska opereta, ktorá bola v minulosti veľmi známa a obľúbená na začiatku v 20. rokoch teda minulého storočia a tak ďalej a tak ďalej. Chodievajú do týchto našich dedín vojvodinských a spoznávajú, ako tam Slováci žijú, kedy prvýkrát prišli Slováci do Petrovca, ako si stavali domy na Bianice. A týmto spôsobom vlastne deťom približujem tú našu minulosť, lebo nemajú sa kde to naučiť. V učebniciach je veľmi málo o tom. Oni sa učia o dejinách Srbska, o trošku dejinách Slovenska, ale o tých našich dolnozemských je málo, tak som sa rozhodla takúto knihu urobiť. Takže toto je napríklad taká najnovšia kniha, ale...
0: Áno, tá je určená pre slovenské deti na Slovensku, alebo aj dolnozemčanov a je nasmerovaná k vášmu domovu?
1: Áno, je to vlastne kniha predovšetkým pre Slovákov žijúcich vo Vojvodine, aby si deti spoznali svoju minulosť, ale je zaujímavé, že o ňu je záujem aj na Slovensku, pretože týmto spôsobom hovoríme aj na Slovensku o nás, o Slovákoch, čiže deti sa vôbec možno prvýkrát stretnú s tým, že niekde vo svete ešte žijú Slováci, takže ma pozývajú čítať do škôl, do škôlok a tak ďalej, takže im predstavujem tieto knihy a tým pádom vlastne aj o nás, o dolnozemských Slovákoch sa deti týmto spôsobom dozvedia.
0: Dozvedia, áno. Akých máte ilustrátorov, lebo Miroslav Cipár už nie je bohužiaľ medzi nami. Napríklad knižku Eniky Beniky ilustrovalo.
1: Áno, toto bolo naozaj, som mala veľké šťastie, že chcel ilustrovať túto knihu, že ho to oslovilo a vlastne vydavateľ Vladimír Valentík sprostredkoval tento kontakt Miroslava Cipára, takže tá kniha tu ilustroval on.

0: Ďalšie knihy, napríklad túto najnovšiu Radka Šamajová, ona je už zo Slovenska ilustratorka a tým, že je aj ilustratorka, aj didaktička, pedagogička, tak výborne vedela skombinovať a urobiť tie didaktické okienka, čo som hovorila, že sú také interaktívna knižka, takže preto som si ju vybrala, lebo je teda takéto spojenie v jednej osobnosti. A potom sú rôzne ilustrátori, ktorých vlastne vydavateľ obyčajne zapája, nájde, alebo teda si myslí, že by mali možnosť sa ukázať, sa odprezentovať. Takže nemám jedného. Prvú knihu mi napríklad ilustroval známy ilustrátor Ďula Šanta, ktorý je zase z prostredia Vojvodiny. Takže obmieniajú sa vždy tí ilustrátori.
1: Žijete na Slovensku, pravda, ale verná ste samozrejme svojej rodnej zemi, v akom kontakte a častom kontakte ste práve s Vojvodinou?
0: Veľmi často. Tým, že ešte teraz najnovšie, už teda tretí rok, pripravujem aj krajanskú nedeľu na folklórnych slávnostiach v Detve, čiže celé to zastrešujem s mojim tímom ľudí, takže veľmi som v spojení s tým krajanským svetom. Odchádzame aj na výskumy, kde treba metodická pomoc, pomáhame týmto súborom a tak ďalej. Takže toto je taký stály kontakt teda s krajanmi a s mojim rodiskom. Samozrejme, robím poslednú dobu výskumy. Možno toto pre vás bude veľmi zaujímavé, čo vám poviem, čo sa mi podarilo vyskúmať, je, že jeden štúrovec, volal sa Daniel Krnúch, sa narodil v Malom Kereši a on bol osobný priateľ s Ľudovitom Štúrom, bol na tom pamätnom výstupe na Devín s Ľudovitom Štúrom a všetkými tými štúrovcami, bol knihovník spoločnosti Československej, písal básne, bol redaktor toho známeho almanachu Plody. A táto osobnosť teda pochádza z prostredia Slovákov žijúcich v Maďarsku, teda to bolo Uhorsko. A ukotvil tu, kde sa teraz rozprávame, teda v Rumunsku medzi Slovákmi v Banáte. A pochovaný bol v mojej rodnej obci v Janošiku, teda v Srbsku dnešnom. Takáto významná osobnosť a my o nej nevieme takmer nič. Takže som veľmi rada, že sa mi podarilo v literárnom archíve v Slovenskej národnej knižnici v Martine nájsť o ňom významné veci. Na Slovensku sa trošku o ňom vie, ale nevie sa ani, kde bol pochovaný, ani čo sa stalo s ním, keď odišiel na dolnú zem potom. Čo urobil na Slovensku, to sa vie. Takže som veľmi rada, že napríklad môžem sa venovať aj tejto výskumno-vedeckej práci a objavovať takéto osobnosti, ktoré nás spájali v minulosti, ja verím, že nás teda budú spájať aj do budúcna tým, že budeme o nich hovoriť.

0: počúvať.
1: Teraz sa tu stretávame v Naďľaku na konferencii medzinárodnej, ktorá teda je tento rok venovaná ženám, ktoré na prelome tisícročia patrili medzi významné osobnosti. Vy máte prednášku taktiež, tak aká žena sa dostala do vašej prednášky?
2: No, toto bude poprvýkrát, že to bude možno trošku aj subjektívne, ten môj príspevok, pretože budem hovoriť o žene, ktorá síce pôsobila lokálne, ale veľmi národne bola uvedomelá a vždy tak celomenšinovo, ale v tom našom dolnozemskom kontexte rozmýšľala. A myslím si, že všetci, ktorí prišli do Aradáča, do jej rodiska v minulosti, ktorí spolupracovali s Aradáčom, alebo naopak chceli Aradáč odprezentovať vo svojej krajine, tak s ňou spolupracovali. Ide o Annu Bagľašovú, moju teda svokru, ktorá nás predčasne, žiaľ Bohu, opustila počas covidu pred 6 rokmi a nemali sme možnosť sa patrične rozlúčiť s ňou, ani celá verejnosť naša dolnozemská, ktorá by chcela byť na tej rozlúčke, ani dokonca jej aradáčania, ani my ako rodina. Takže tak som sa rozhodla, že nech je tento príspevok taká spomienka na jej život a dielo, lebo presne ona bola tá osobnosť jedného lokálneho prostredia, ktorá to celé ťahala 30 rokov. A po jej odchode takmer 5 rokov sa vlastne v tom Aradáči bolo ticho, že proste nevedeli sa ako keby tí ochotníci z toho spamätať. A chcela by som aj tak na záver povedať, že takýchto ľudí v našich komunitách, či už Maďarsku, Srbsku, tu v Rumunsku, je veľa takýchto žien, ktoré sú také možno neviditeľne, nenápadné, nie sú v prvých radoch a pre tú komunitu urobia veľmi veľa. Čiže takýchto ľudí naozaj v tejto globalizačnej dobe potrebujeme ako soľ. A myslím si, že o nich treba hovoriť a treba im poďakovať a treba im dať uznanie už len tým, že o nich budeme hovoriť.

0: Rozprávali sme sa o vašich knihách. Vy ste ale aj speváčka. Ako udržujete práve svoj spev na Slovensku?
1: Veľmi ma teší, že mám kde sa prejaviť ako dolnozemská speváčka na Slovensku, že o toto je záujem. Poviem pravdu, že som sa trošku obávala, či keď sme sa presťahovali na Slovensko, či vôbec bude príležitosť niekde prezentovať dolnozemský folklór, lebo ja sa vlastne cítim tak, že to je mne najbližšie niečo, hej, tieto naše dolnozemské tradície, obliesím naše kroje, s našimi piesňami sa predstaviť. A môžem vám povedať, a veľmi som rada, že je záujem, takže mám možnosť vystupovať či už v Bratislave, či už na našich krajanských rôznych aktivitách, ale aj všeobecne na festivaloch, v Bystrici, v Helpe na festivale, vo Východnej som v Lani spievala. Takže je príležitosť, kde vystupovať ako speváčka, ale ešte je príležitosť aj robiť, pracovať s našim materiálom dolnozemským. Napríklad pred 5 rokmi sme s Univerzitným folklórnym súborom a spolu s choreografom Martinom Urbanom pripravili také folklórno-divadelné predstavenie, volá sa to Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme, kde vlastne po prvýkrát sa na Slovensku urobil jeden taký celovečerný program kompletný, ktorý spracováva tematiku sťahovania Slovákov na dolnú zem, kde sú zastúpené naše tance, naše kroje, naše piesne z tohto prostredia. A poviem vám, že hráme to už bude 6. rok, ako to hráme. Vždy je o to záujem, vždy sú vypredané všetky sály, kdekoľvek ideme. A okrem toho sme začali robiť aj výchováky, výchovné koncerty, že chodievame ráno a vlastne deti prídu a pozerajú a hovoríme im o tom, deťom na Slovensku hovoríme o tom, kto sú dolnozemskí Slováci, oni sa pýtajú celý ten príbeh, ich to zaujíme, vidia to a potom vlastne týmto šírime tú osvetu o nás dolnozemských Slovákoch na Slovensku. Mm.

0: Ako hodnotíte túto konferenciu a vlastne v predvečer prebiehalo aj udeľovanie cien? Čo vám takéto podujatie prináša?
1: No to včera udelenie cen vždy dojímavé veľmi, keď som tu, keď udelujú tie ceny, lebo poznám proste tých ľudí, spolupracujem s nimi a skutočne viem, že sú to významné osobnosti, že tá komisia, ktorá pracuje naozaj klobúk dole, že si dá záležať každý rok a rozmýšľa nad tým, že kto si takéto ocenenie zaslúži. Takže pre mňa je to veľmi emotívne v prvom rade. A v druhom rade som rada, že sa má možnosť každý rok stretnúť s týmito ľuďmi, že sa môžem niečo nové naučiť od starších, dovolím si povedať, kolegov už. A vždy to vyjde tu tak, že vymyslíme nové projekty, že sa spojíme, že si aj iné, okrem konferencie, iné veci doriešime, ale aj tak, také priateľské stretnutia, že sa stretneme, navzájom porozprávame, trošku viac zistíme o sebe, zblížime sa a myslím si, že to nás utužuje a zároveň nám dáva tú motiváciu do ďalšej práce.
0: Katka Mosnákovej-Baglašovej, ďakujem za rozhovor, za váš čas.
1: A ja ďakujem veľmi pekne.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní.
0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

Ešte raz pozdravujem všetkých poslucháčov. Dnešný magazín pre ženy venujeme roku osobnosti Slovákov v Maďarsku. Na stránkach Ľudových novín bola do tejto rubriky zaradená aj Anna Molnárová zo slovenského Komloša, ktorá patrí k významným osobnostiam slovenskej národnosti v Maďarsku. Celý svoj profesijný život zasvetila vyučovaniu slovenského jazyka, organizovaniu kultúrneho života a zachovávaniu tradícií Slovákov, najmä v Pitvaroši a rodnom slovenskom Komloši. V krátkom portretovom rozhovore si pripomenieme jej pedagogické začiatky i dlhoročné pôsobenie v slovenskom školstve, kultúre a spolkovom živote. Za svoju obetavú prácu získala vyznamenanie Za našu národnosť i cenu Samuela Tešedíka. Rozhovor, ktorý budete počuť, som nahrala v roku 2016. Príjemné počúvanie.

0: Anna Molnárová, bývalá učiteľka, ktorá svojou dušou, srdcom sa venuje Slovákom na slovenskom Komloši.
1: Ja si myslím, že ona je našim vzorom. Našou učiteľkou, napriek tomu, že nás priamo nevyučovala, ale veľmi veľa sa môžeme jej naučiť, lebo nás naučila na to, že ako treba pestovať svoje korenie, ako treba chrániť svoj jazyk, svoju kultúru, a nám dala taký cieľ, že čo má byť našim cieľom, zachovať túto svoju národnosť, a je poprednou osobnosťou v tejto činnosti na Komloši.
0: Vy máte k nej aký osobný vzťah?
1: No tak ja tiež sa vraciam k tomu, že môže byť mojou učiteľkou, lebo ja som nasledovala ju na poste predsedničky organizácie Komlovských Slovákov. A ja si myslím, že veľmi veľa som sa jej naučila. Ja som tam prišla, že fungovanie tej organizácie až tak som nepoznala, ako neskúsená. A ona mi odovzdala veľmi veľa skúseností, veľmi veľa mi pomáhala, podporovala ma. A môžem to povedať aj v prítomnom čase, lebo veľmi potrebujem jej pomoc a jej podporu. A to je výborné, že veľmi aktívne sa ešte aj teraz zapája do našej činnosti.
2: Byť učiteľom, nositeľom výchovných ideálov a vzdelanosti znamená byť v prvom rade osobnosťou. Veď osobnosť učiteľa má vplyv nielen na efektívnosť výučby, ale aj na správanie a myslenie žiakov. Vidieť to najmä v dedinskom prostredí, kde učiteľ bol a niekde až dodnes je nielen vzorom pre deti, ale úprimným pomocníkom i poradcom tu žijúcich ľudí. To je to povolanie v pravom zmysle slova. Usmerňovať, napomáhať, povzbudzovať a pritom nikdy sa nevzdať v nádeji, že vytrváme. S dedičstvom našich predkov do budúcnosti je napísané na pamätnom kameni pred slovenskou dvojjazyčnou základnou školou v slovenskom Komloši. Ten bol odhalený v roku 2009 pri príležitosti 60. výročia založenia inštitúcie. V rámci slavnostného aktu bola zasadená aj lipa ako symbol Slovákov. Bývalých žiakov školy reprezentovala jedna z prvých absolventiek školy, Anna Molnárová, Chlebnická. Vždy si vysoko vážila dedičstvo svojich predkov a až dodnes vykonáva takú činnosť, aby Slováci na dolnej zemi mali ešte dlho pred sebou rozkvitajúcu budúcnosť.

0: Anna Molnárová, rodená Chlebnická, sa narodila 1. decembra v roku 1935 v Slovenskom Komloši ako dieťa slovenských roľníkov. Slovenskú základnú školu skončila vo svojej rodnej dedine. Tam ju zasiahli prvé impulzy ovplyvňujúce celý jej život. Stretla sa s takými učiteľmi, ktorí boli pre ňu vzorom a počas svojej neskoršej pedagogickej činnosti sa snažila kráčať v ich šľapajach. V rodinnom prostredí získaná statočnosť a usilovnosť sa v nej posilňovala počas nadobúdania znalostí v základnej škole, a už tam pribudla túžba po získaní a zároveň aj odovzdávaní vedomostí. Po ukončení 8. ročníka 2 roky pracovala vo fabrike na spracovanie lanu a potom na pokyn u svojich učiteľov pokračovala v štúdiách. Najprv získala odbornú maturitu v Budapešti a v roku 1954 začala štúdium na univerzite Opácaj Čere János s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. Štúdia ukončila v roku 1957 na štátnej vysokej škole pedagogickej v Segedine a získala diplom učiteľky slovenčiny a maďarčiny na vyššom stupni základnej školy. Od roku 1957 až do dôchodku pracovala ako učiteľka slovenčiny najprv v Čanát Alberti a od roku 1963 v Pitvaroši. Ale o tom všetkom nech radšej rozpráva ona sama. Miestom nášho rozhovoru bola chvíľa po slávnostnom udeľovaní cien. Takže rozpráva Anna Molnárová, laureátka ceny Samuela Tešedíka.
1: Čo znamenalo učiteľské povolanie a vlastne život vo svete detí?
2: No tak ja od malička som sa stále zaoberala so susednými deťmi, aj so sestrami, keď najmladšia sa narodila, už ja som mala viac ako 10 rokov, ale zatiaľ, keď ona išla do školy, tak zatiaľ už aj čítala, aj písala, všetko vedela, lebo od nás videla, že sa učíme a prišla tam a sa vypytovala, že čo robíme. A
1: ona bola ona, koľko rokov mladšia?
2: Skoro 14. Takže dosť veľký rozdiel je medzi najmladšou sestrou a medzi mnou. A so susednými deťmi, keď niektoré nevedelo niečo si vyriešiť, či z matematiky, či iného predmetu, tak prišli a tak som im pomohla. No a potom to život tak doniesol, že keď som dokončila si základnú školu, tak najprv som nevedela ani, že no tak skadiaľ by som sa mala pustiť.
1: Aj ste chodili na Slovenskom Komloši?
2: Áno, áno, doma. Ale mama nám dosť skoro umrela, takže ja už som vtedy pracovala, to je pravda, ale sme boli so starými rodičmi spolu v jednej rodine a iba otecko bol taký, čo do roboty chodieval, lebo mama od nás nevedela. Takže potrebovali aj našu pomoc. Takže keď bolo na poli robota, tak sme išli pomáhať. Samozrejme, už aj my deti, už keď sme mali viac ako 10 rokov. No, nenútili nás, ale sme to museli, lebo vyžiť bolo treba. No takže som vynechala 2 roky a potom som pokračovala ďalej, lebo bývala triedna učiteľka prišla za mnou, vlastne vyhľadala rodičov, aby povolili mi to, že by som išla ďalej. Takže potom som sa takto dostala do strednej školy v Budapešti a potom na vysokú školu tiež som tam začala a potom po roku zanikla tá škola, takže nás rozdelili potom, kto sme boli národnostní poslucháči, Rumunov a Slovákov dali do Segedína a Srbi aj Chorváti aj čo ja viem ešte, Nemci sa tak pamätám, tí išli zase do Pätikostolia, takže nás potom rozdelili a to bolo škoda, lebo sme tak boli zvykli za tie 4 roky spolu.
1: Boli ste dobrá partia.
2: Áno, áno, áno.

0: No tak som sa tak dostala na vysokú školu.
1: A kto bol vašim učiteľom na vysokej škole?
0: Pán Siklai Varga, jazykovedec, literatúru a tieto veci od pána Siklaiho sme počúvali tie prednášky. Aj pán Drahoš bol tam jeden rok, Bača tiež, Pavel. Potom som sa dostala vyučovať do malej dedinky v Čongrádskej župe, do Čanáda Alberty. Lebo vtedy nebolo tak, že si môžeš vybrať, kde chceš ísť pracovať, ale povedali, že tu je to takéto miesto, takže tam ťa potrebujú. Áno, tak som mala ísť tam. Začalo sa nám to dosť zle, lebo bolo vyhlásené, že tam aj byt dostaneme, služobný byt, ale keď sme sa tam dostali, tak vysvetlo, že služobný byt není.
1: A vtedy ste bola ešte sama, alebo už ste mali partnera?
0: Nie, medzi tým, ako som ja študovala na vysokej škole, medzi tým sme sa zosobášili s manželom. On pracoval na Komloši v kultúrnom dome, bol vedúcim. A ja zase som sa dostala do tej dediny, takže každodenne som sa bicyklovala tam a späť. Takých 14 kilometrov sem a naspäť.
1: V lete, v zime?
0: V jesení bolo to, potom tak koncom októbra, lebo ako sme dostali predsa len taký byt, že niečo nám zohnali, aby sme mali kde bývať.
1: Takže manžel musel dochádzať zasa do Komloša.
0: No tak potom on si zmenil pracovisko, lebo potom on išiel do Medvedešu, tam v učňovskej škole bol potom vychovávateľom v kolégiu. No, takže sme takto začali.
1: Takže v Alberte sa vtedy vyučovala slovenčina.
0: Áno, teraz neviem už ako je, ale niekedy slovenčina sa tam vyučovala aj teraz ako predmet len. Teda mali týždenne 2 hodiny deti, viac sme nemali. A to bolo trošku také nepríjemné, že neboli tieto hodiny zaradené do rozvrhu hodín, ale ich tieto 2 hodiny sme mali lebo popoludní, alebo už keď mimo ostatné hodiny, áno.
1: No tak si môžete predstaviť. Tam všetky deti, alebo to bolo
0: nie,
1: ako nepovinné?
0: Nebolo povinné, to si mohli vyberať rodičia, aj samozrejme aj deti.
1: A vy takže ste okrem slovenčiny vyučovali ešte niečo iné?
0: No samozrejme, ja som mala za odbor aj maďarskú literatúru a jazyk, ale to by som nikomu neradila, aby dva jazyky si takto vybral, lebo to je toľko práci, administratívnej práci, že som sa nedostačila stále s tou opravou. A ešte keď sme mali iba len domáci zošit, mali deti, tak ešte bolo menej. Ale už keď sme mali aj tie pracovné zošity, aj úlohy sme písomné mali, no tak to bolo potom katastrofa, toľko bolo toho opravovania.

keď sme začali, toto bolo 1957. Ešte vtedy na vysokej škole nás učili vyučovať tak, ako materinský jazyk sa má vyučovať. A keď som sa dostala do tej školy, tak som zistila, že tam deti už veľmi málo vedeli po slovensky. Ešte vtedy boli také, čo niečo z domu si doniesli sebou. Ale čím sme išli v čase ďalej, tým menej bolo takýchto. A učebnice sme mali také, čo používali v slovenských školách. Takže samozrejme ani učebné pomôcky sme nemali, ani učebnice také, ktoré by boli vyhovovali práve pre tieto deti. Takže mali sme sa práve do starosti. Ja som si musela zhaňať obrazy a všelijaké pomôcky sama som si robila, lebo to inak sa nedalo. A z týchto učebníc sa dalo vyučovať iba tak, že slovnú zásobu sme rozširovali tým, že sme čítali a prekladali. To je nepraktické, lebo na rozhovor môžeme ísť s takými deťmi, ktoré vedia voľačo po slovensky, ale ktoré nevie nič. To treba naučiť najprv tie najobyčajnejšie vetné modely a potom také tematiky nájsť, čo je napríklad o dieťati, alebo o rodine, alebo už o tom okolí, kde žije to dieťa, aby sa o tom dalo rozprávať. Takže keď sme dostali už tie novšie knihy, kde už sme mali iba obrázky, teda tie obrázkové, na nižších triedach, tak to boli oveľa lepšie a vedeli sme úspešnejšie ich používať, ale aj deti z tých lepšie sa vedeli naučiť.

0: Čonát a Bertu ste potom prešli do Pitvaroša. To kedy bolo? Po koľkých rokoch vyučovaní?
1: No, po 6 rokoch, lebo zatiaľ stále reformovali školský systém a zatiaľ niekto si rozmyslel tak, že z týchto malých dedín tie vyššie triedy, tie treba niekde spojiť, spolu združiť, aby tam to odborné vyučovanie bolo tak úspešnejšie. Takže tieto deti tam zo 4 dedín vlastne chodili na Pitvaroš, aj dnes je tak, tieto vyššie triedy. Z Čanáda Alberti, z Ambrosfalve, z Majlátu, na Dieru, teraz sa tak volá, a pitvarošské deti. A takto sa vytvorili tam už tie odborné výučby, ale aj paralelné triedy vznikli, lebo už potom bol taký počet detí, že aj zo 5. 6. triedy a tak ďalej už bolo toľko detí, že ich do 2 tried dali.
0: Aké máte s týmto odstupom času, aké máte spomienky na učiteľské povolanie, keby ste sa mali znova rozhodnúť na začiatku svojej dráhy profesionálnej? Zvolili by ste si znovu toto povolanie?
1: Ja myslím, že áno. Ja som sa z toho tešila, keď som videla, že deti to, čo sa naučia, to vedia uplatniť v živote a že sa stanú z nich pracovití, usilovní ľudia, statoční a tak ďalej. Takže ja neviem to, prečo bolo, ale ja som tak cítila, že v tom som im pomohla a z toho som mala radosť.

0: Vy osobne, čo si myslíte, aká ste bola učiteľka?
1: No, neviem. To by mal posúdiť asi taký, koho som lebo vyučovala, lebo ma poznal ako kolegyňu.
0: Alebo o čo ste sa usilovala?
1: Ja som sa stále na to usilovala, aby som čím viac odovzdala deťom z toho, čo som sa ja naučila. Už napríklad v slovenskom jazyku, ešte vtedy sme tú históriu Slovákov vôbec nemali vyučovať, ale ja som už vtedy, keď boli zvedavé deti na to, že ako je to, že na Dvorenej zemi tam sú aj Slováci v tom maďarskom okolí, tak ja som im to vysvetlila a samozrejme o tom sme za to sa potom aj sovárali častejšie.
0: Ja som počula, že o vás rozprávali, že ste boli dôsledná a prísna. Je to pravda? Ste si toho vedomá?
1: Neviem. Ja som sa usilovala byť aj natoľko prísna, aby to, čo som vedela, že môž dosiahnuť u dieťaťa, alebo je nadané, alebo čo ja viem, na to samozrejme som bola prísnejšia, ako na to, čo som videla, že nemá tie schopnosti.
0: Myslíte si, že učitelia práve v tých rokoch, keď vy ste vyučovali, alebo súčasní učitelia, kto má ťažšiu úlohu? Menia sa deti, aké sú a aké boli?
1: Menia sa, aj rodičia sa veľmi zmenili, aj deti sa zmenili. Ten postoj k tomu, že treba sa pripraviť na život a v tom môže pomôcť iba škola, to teraz tak neberú vážne. Ani rodičia nie, deti práve preto nie, lebo to ani rodičia neberú. Zatiaľ, keď sme začali, ja aspoň keď som si začala túto dráhu, tak boli aj rodičia, radšej pracovali, alebo lepšie pracovali s nami, ako už v 90. roku som ja išla, 1990. do dôchodku, ale vtedy už som mala s niektorým rodičom aj rozpory, lebo som trestala som dieťa, len nie tak, že som ho vyfackala, ale som zapísala, že sa nenaučilo a tak ďalej, neurobilo si úlohu a matka prišla, že čo ja nedám pokoje tomu dieťaťu. Tak som jej vravela, že tak čo chce, aby to dieťa zmúdrelo, aby to, čo je v ňom, si využilo v tej škole, alebo bude z neho, čo bude.

0: Nastala niekedy taká situácia, keď ste si nevedeli rady v nejakom postupe vo výchove dieťaťa?
1: Boli všelijaké takéto situácie. Mala som jedného, do 7. triedy chodil a viem, že bol takto múdry chlapec aj šikovný, ale bol lenivý špatne. A keď som mu vyvrávala, že tak si už predstavil, že čo bude z teba, lebo keď si neskončíš ani 8. triedu, tak ani remeslo sa nebudeš môcť učiť, ani v živote tak, ako obstojíš. A potom som mu vravela, že budeš mať rodinu a deti si ako vyživíš. Tak mi toľko povedal, že on odtiaľ si zadováži, kde nájde. Teda, že bude aj kradnúť, no skoro tak povedal. Takže to bolo pre mňa prekvapujúce, ale na to, čo vie povedať človek. Som mu vravela, že za to zle platia.
0: Vy ako skúsená učiteľka, čo by ste odkázali novým mladým učiteľom?
1: Aby mali mnoho, mnoho sily a trpezlivosti k deťom, lebo k tomu, aby sme mohli vychovávať deti, k tomu musíme mať aj trpezlivosť. A potom, aby boli príkladom tým deťom, lebo dobrý príklad ten vie aktivizovať.

Anna Molnárová bola medzi tými osobnosťami, ktoré položili silné základy slovenského národnostného školstva, schopné chrániť ho v týchto obciach aj za nepriaznivých a ťažkých okolností. Organizovala rozmanité slovenské podujatia, zájazdy a návštevy na Slovensko. Aj vďaka jej všestrannej činnosti sa podarilo udržať slovenskú reč a kultúru v tejto oblasti. Ako dôchodkyňa pracovala tiež veľmi aktívne, vyučovala slovenčinu v Čonát Alberti a v Pitvaroši. Od roku 1996 sa aktívne zapojila do verejnej činnosti komložských Slovákov. Stala sa členkou Slovenského klubu a členkou pobočky Zväzu Slovákov v Maďarsku. V roku 1998 ju zvolili za vedúcu tejto pobočky, ktorá funguje od roku 2002 ako organizácia komložských Slovákov. Stala sa jej poprednou osobnosťou a pod jej vedením sa stala táto organizácia hlavnou silou svornosti a pilierom komložských Slovákov. Anna Molnárová dodnes aktívne pracuje v záujme slovenskej národnosti. Dlhé roky bola členkou speváckej skupiny Rozmarín, teraz je speváčkou mandolinového súboru Tremolo, zapojila sa aj do práce Slovenského ochotnického divadla. Pozbierala tradičné recepty slovenskej kuchyne v slovenskom Komloši a pomáhala aj v zbieraní komložských ľudových piesní. Poskytla veľkú pomoc pri vydaní kníh a publikácií. Komložské pochúťky Žiaľ, žiaľ, žiaľ mi je, minulosť a prítomnosť našej dediny. Osobná kultúra komložských Slovákov. Za svoju činnosť na národnostnom poli získala rôzne vyznamenania. Bola jej udelená cena za komložských Slovákov, za národnosť Bekešskej župy, za našu národnosť a vyznamenanie Zväzu Slovákov v Maďarsku. Anna Molnárová sa stala vďaka svojej mnohostrannej, obetavej činnosti významnou osobnosťou Dolnej zeme. Je pre nás všetkých vzorným príkladom neunavnej vytrvalosti, statočnosti a usilovnosti. Až dodnes je kľúčovou osobnosťou tu žijúcej slovenskej národnosti. Na jej rady a pomoc sa môžeme spoľahnúť. Prajeme jej aj my zo srdca, aby ešte dlhé roky napomáhala rozvoju slovenskej národnosti s takýmto elánom.

0: Milí poslucháči, a to už sa priblížil koniec dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a na ďalšie stretnutie s vami sa teší Zenta Dožová. Prajem vám pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák nemsetišegi myšor.